და უფთისა ზეო მარია როგორც ნაცვიმა სილაში ვარდი ჩემი ცხოვრების გზას ის მარია და შორეული სილაში ვარდი შემოიღამებს ის ნაპარალები და თუ როგორ მე ისევ გათენდა ხამენათევი და ნამთრალები და ღლილ ქალივით ნივალ ხატებთა ხამენათევი და ნამთრალები მე მივეყოთ ნობი სალოცავ გამრეს შემოიჭრება სიონში სხივი და თეთრ ოლარეს

და თეთრულარეს აელვარეს და მაშინ ვიწვი აჰა მოვედი

დაგები ხმაცები ნურბედი დაღვიუ ხელები სამებუ სახი და როცნაბები დაწყევლი უცაზე სიკვდილის ლანდი მომეჩვენება გასასვენებე სიარებაზე ჩემთან არ მოვა შენი ხსენება ავიგრებ

და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები ხამენათები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები.

დამენაცები და ნამთრალები სიმსამარეში ჩავესვენები დედა ღვთისა ზეო

შარიშული შენი მიღვარს ვიდრე შეხარ მოდი ერთად

მოგონებები ქრის, ყველგან მოვიდა ის, ხატოვანებას ქმნის, ყველგან და ყველასთვის, არარსებული გზით, ქართული სულის სვლით, საოცარ ფერებს ქმნის, ფერებს ქმნის, ჭეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო არ დაიდარდო, ისმის ყველგან, სადაც საქართველო.

ხვალის მოკვრას ვერ მოასწრებ წლები ისე გარბია ცხოვრება ხან სიმღერა ხან სევდა და დარბია მაგრამ ჯერ ხომ

ხოდა სანამ საში მზეა და დახქრია მერცხლები. ხო სანამდე ემღერება.

ვიცი ვიცი მალე შემოდგომა დადგება სიჭამუქე გაიფარენს და ქარიშხალის ჩადგება შემოდგომას თან მოხვება მალე ცივი ზამთარი ვიცი მალე წაიშლება მეგობრების ამქარი მაგრამ სანამ საშიმზეა და დახქრია მერცხლები თქვენ სანამდე მეყვარები რას დამაკლებს მეცლები

ხედავ სანამ საშიმ ზეა და დაქრია მეცხლები თქვენ სანამდე მეხვალები რას დამაკლებს მეცხლები თვალის მოკვრას ვერ მასარებ ძლებისე

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: სოლო კონცერტია? არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე

0: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი 591-32-53-53.
1: ტეტესეპტ.
2: მაშინ, როდესაც ხმა ჩაგეხრიჩა, ხელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ხელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუხნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
1: ტეტესეპტ.
3: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, ნიუ ჰოსპიტალსის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-190-190, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
4: ხშირად სივდებით? დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა არ დაიგარდოს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმიის ნიშნების აღმოჩენაში. სადა ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაურში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაურში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 5-5-8-500.
8: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
9: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

ნამდვილი ქართველი ის არის, ვინც სიყვარულით თრება და არახმინთ. არ დაიდარდო სიყვარულის ტალღა.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ვიპკი 39-19.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: 4-5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
4: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადალგარდოს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეკიპს.
3: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
4: შენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.

0: Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და ბორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალ და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის ძვას, ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას, გვერდითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფკი 3919.
6: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
7: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: ბუხრის პირას ჩაიძინა ვებერ ზამთარს. ახალწელთან დაგვები და მეკვლე ლექსად. ვერც თებერვალს ავარიდე თავი მარტო. გონი ლექსებს ვერ გავექცე ღმერთო ვერსად.

0: სინგლ ზეინამ ნუადრომ აი ამ სიმღერასავით მხიარულად იწება ყოველთვის და ბედნიერი დღე მინდა გისურვოთ ყველას მეგობრებო დღეს არის 10 სექტემბერი და ვინც მომზადებს კომედიხაც ყოველს ბედნიერი და კარგი და პროდუქტიული სამუშაო დღე ჩვენი მორგი შეხვედრა შედგება სულ მალე იმისთვის რომ გავაჟღეროთ დღის ჰოროსკოპი და ვნახოთ როგორი იქნება დღევანდელი დღე ჩვენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის ასე რომ მიყავით ყურადღებით და დამეულოდეთ
1: დილა არ დაიდარდოზე იწყება სიმღერით მხიარულებით დაუვიწყარი ემოციებით შემართებით და რაც მთავარია უტარდელი განწყობით მხიარული დილა არ დაიდარდოს ეთერში ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის შოურუმი აგლაძის 32 ტელეფონი 2-30-60-03 დეტალები ფეისბუქ გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი
0: მოვისმინოთ ქალაქური სიმღერა ტრიო

0: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გვამცნობენ ყველგან, სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: ნოემბერ 30 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი გავეცნოთ, მეგობრებო. დღე ყოფილია გეომაგნიტური. გეომაგნიტური ენერგიები პრობლემებს უქმნის გულს, სისხლძარღვსა და ნერვულ სისტემას. და ამიტომ მოგწოდეთ წნევის მერყეობას, უგუნებობას, გაზომეთ წნევა, დაბალი წნევისას გამოიყენეთ რა თქმა უნდა შესაბამისი მედიკამენტები. დღეიდან 30 სექტემბრამდე კი გონების ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური სასწორის ნიშანში გადადის. სიმატებს გონება მახლობა, დიპლომატიურობა, კომპრომისების მიღწევის უნარი, სამართლიანობისა და სილამაზის აღქმის შეგრძნება. თუმცა შესაძლოა გამოვლინდეს სხვების გავლენაში მოქცევა, შინაგანი მერყეობა და გადაწყვეტილებების მიღების გაჭიანურება. ამასთან, თავისუფლებისა და რეფორმების მართველი პლანეტა ურანი უკუმავალი გახდება. ეს გაართულებს ახალი რეფორმისტული პროექტების განხორციელებას, ასევე დაგვაბრუნებს ძველ ტექნოლოგიურ ძველ ტექნოლოგიებთან, ცოდნასა და ძველ მეგობრებთან. დღის ზოგადი ტენდენციები და რეკომენდაციები კი ასეთია: უყვებით პროვოკაციებს, ნერვული სისტემა განსაკუთრებით სუსტდება დღეს და ხვალ. ლომისა და ქალწულის ნიშნებს განსაკუთრებით მართავთ ემოციების გაკონტროლება და დასვენება. ნუ ჩაერევით სხვების საქმეში მათი თხოვნის გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნებები. მომატებული ენერგიები ცოტა გადაგივათ აგრესიასა და კონფლიქტებში. დღე ეფექტურია დოკუმენტების მოწესრიგებისთვის, რაც ეხებათ დრევანდელ ფერებს, ტანსაცმელში ყვითელი, ნაცრისფერი, მწვანე, ნარინჯისფერი და ბეჟი ტონები საგრძნობლად გააძლიერებენ თქვენს მომზიდველობასა და შარმს. ხოლო რაც შეეხება ზოდიაქოს ნიშნებს, დღე კარგი და პოზიტიურია კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელის ზოდიაქოს ნიშნებისთვის. შედარებით დაძაბული იქნება ვირძის და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართავ საკუთარ ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ზოდიაქოს ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. კვირისით მოვისმენთ, მეგობრებო. კვირისის ფარგლებში შემოგვერთდება იაგო დერძიშვილი, სიმღერით „შენ ხარ ჩემი სიყვარული“.
2: არ დაიდარდოთ ყველგან, სადაც საქართველოა.
3: კვირისის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.
1: ახალი ჰიტი, ტრეზო და ბავშვები, სიმღერა ადამიანი.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზს გავეცნოთ ხევანდელ დღისთვის. დღეს კი 10 სექტემბერია. დასავლეთ საქართველოში იქნება უნალექო ამინდი, სახუმში +26 გრადუსი, 17 მესტი ესალდება ზუგდიდსა და ქუთაის +28. 24 გრადუსი იქნება ზურგაში, ფოთში +26, ბათუმში +24. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება უნალექო ამინდი, ახალციხეში +23 გრადუსი, 24 ბორჯომში, გორში +22, ცხინვალში 20-23, თელავსალდება რუსთავს +26. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +27 გრადუს გაუტოლდება. ესეთი არის პროგნოზი დღევანდელი დღის ამინდისა. სმა და ჭამა მოსმენთ, ესეთი სიმღერა მულტფილმიდან კომბლე მეგობრებო, გავხალისდეთ ცოტათი და დაგიბრუნდებით SMS თხოვნებში.

0: სიზმარშიც მელამ თებავ სვაზები და ჩახოხბილი ცელი შოთის ფურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავსე ჩურები რძლიერ გამოვძახი აი ეს
1: აი ეს მისის ხოლება
0: აბა ერთი კიდე ჩამოდ ჩემი ღიწი
1: მისის ხოლება სამადენ ჯამა სამადენ სამა ვახრუგორ გაუძე ნეშინია ბატონო ავე გაგისკდეს მუცე
0: აუ ძლიერ გამოძახი აი მესმი
1: აი ეს მისხოვრება
0: ანა ერთი კიდევ ჩამოთ ჩემი
1: ღირის ცხონება
0: სვაგები და ჩახოხბი
1: ხელი შოთის ურები
0: ხიძილალა ჩურჩხელები
2: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში ხარისხი აღემატება ფასს 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95 გეოკოლორ ჯი 577 71 66 62
7: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში Microlife, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
8: თუ ფული ახლავე გჭირდება, მოკოს უკუ ლიზინგით შეგიძლია შენი მანქანის ღირებულების თანხა დღესვე იყო. დააფიქსირე განაცხადის საიტზე მოგოწერტილი ჯი, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 0322 254 600.
9: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
10: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
11: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
12: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან 2-38-30-30 დარეგე და არდაიდარდო
13: რადიო არდაიდარდო ყველგან სადაც ინტერნეტია მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე 596-967-30 ეს არდაიდარდოა
14: მოდით SMS ხოვნების ფარგლებში გავაჟღეროთ ახლა ჩვენ შეტყობინებები მოგწერეთ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე მეგობრებო და რა თქმა უნდა Viber-ში 596-96-7000-ზე თეკო გთხოვ გაუშვები ანა გურსკაიას მენატრებით ფილისო სიყვარულით ენზელა ეკაკახანის მე შემიყვარხარ გთხოვ გაუშვიო აუცილებლად არსენ ჯავალაშვილის ვერა ეცხონება ჩემს მეუღლე გივი კოსო კი ბატონო და მე მგონი ამ დროისთვის სულ ეს არის მეგობრებო ყველას კიდევ ერთხელ გილამშვიდობისა და აგებუნებით მორიგი მუსიკალური საათიდან უცყვეთ მუსიკა იწყება უდათო და ყაცა

0: გაგვა დამაგვიანდა.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს, რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი ფიფქი 99 99.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით, არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
3: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 53.
5: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
6: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558 510 500.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ დაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
1: ახალი მუსიკალური საათი დაიწყო ჩვენი ურთიერთობისთვის განკუთვნილი და რა თქმა უნდა დილის ჰიტი მეგობრებო, როგორც ყოველთვის ჩვენ დილის ეთერში დილის ჰიტი უნდა გაჟღერდეს. მერაბ სეფაშვილის შესრულებით მოვისმენთ ახლა 10 საათიან დილის ჰიტს სიმღერა სახელწოდებით შენ ხარ ყველა.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ცირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
4: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მეხუთედან მეთორმეტე კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის ორწლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4588-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
5: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G, 577-71-76-72.
6: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს სისტრაფეში ეჯიბრებიან. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბრალებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებით და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
2: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი, დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: მხოლოდ ქართული ჰანგები, მხოლოდ უდარდელი განწყობა. მხოლოდ აქ არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: აუბრუნდი ამინდის პროგნოზით დღევანდელი დღისთვის. დღესაც სექტემბერს დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი. ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში პლუს 26 გრადუსი, 24 ბათუმსა და ოზურგეთში ცელდება პლუს 17, მესტიას ზუგდიდ 27, 28 გრადუსი ქუთაისში იქნება. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი ახალციხისა და ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი, 24 ბორჯომსა ცელდება გორსა და თელავს პლუს 26, 28 გრადუსი რუსთავში იქნება. და თბილისი მზიანი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსს გაუტოლდება. მგზავრებს მოუსმენთ სიმღერით ჩემი ქვეყანა, მე კი SMS თხოვნებში გელოდებით. მოგწერეთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე და რა თქმა უნდა WhatsApp-სა და Viber-ში 5 9 6 96 17.

0: რეკლამა
1: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
2: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხის კამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: იწყებთ მშენებლობას. ფუძე საძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
5: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო საზარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
6: ბავში საფენების პრემიუმ ბრენდი Pico Baby. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისგან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP-ს ქსელში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
8: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.
10: რადიო არდაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5-9-6-9-7-3-0. ეს არდაიდარდოა.

ესევე ცხოვრების ფარგლებში დავბრუნდი და მოვიკითხავ შეტყობინებებს, რომელსაც წერთ რადიო არდაიდერდეს Facebook გვერდზე და Viber-ში 5-6-96-7000. ეკო გამარჯობა, გთხოვ, ეს თვალები გაუშვა იაშაღაშვილის შესრულებით. დილო მშვიდობისა, კოსტა ბრავის არწივს რამაზ კუძიევს მიუძღვნი სომხურ შალახოს დიდი პატივისცემით და რუსულებ მსუბუქ და დაუღალავ დღეს ეძღვნება კახელი გელასგან. И батано. Сейчас გადავხედოთ. Теко, გამარჯობა, გთხოვ, ზურა ხაჩიძის მინდა სიყვარული გააჟღერო. კარგით, მოკლედ, შემოგვერთდება ახლა ეს სიმღერები, მორგი მუსიკალური საათიდან ისევ გიბრუნდებით.

არ დაიდარდო ჭეშმარიტად ქართული ტალღა.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: მოდი ბიჭო და ჩამირთ რადიო. მოდი ერთად მოვილხიმოთ, ძალიან ხომ მოუსმინოთ.

0: ბედნიერია რომ იდივა. არ დაიდარდოზე.
1: რეკლამა. არ დაიდარდოს ეთერში.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.

0: გომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
1: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
2: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებს ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: თუ მანქანის ყიდვა კიდევ და ჯერ კიდევ ვერ შეარჩია, ჩვენი აგენტი დაგეხმარება საუკეთესო ავტომობილის შერჩევაში. დაგვიკავშირდი 577-210-73 ან მოდი ავტოსეილის ავტოსადგომზე გლდანულაში, აღმაშენებლის 48 ნომერში.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: პაციენტებს კატარაქტით, ვინც აფასებს პერსონალიზებულ მიდგომას, ტექნოლოგიებსა და პროფესიონალიზმს, New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნული ცენტრი სთავაზობს კატარაქტის მკურნალობას მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით, საერთაშორისო სტანდარტებით დაცული უსაფრთხოებითა და უმაღლესი შედეგებით. ვიზიტის დასაგეგმად დაგვიკავშირდით 2-180-180, გრძანისის ქუჩა 12. აღიდგინე მხედველობა. იცხოვრე სრულფასოვნად.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
8: არდაიდარდოს ეთერში დილის ჰიტის დროა.
9: და დილის ჰიტის დროც დადგა ლაშა ღონტის შესრულებით, ისევ მოვლენ ფანტელი.

0: გაიჭებო, შაიჩნებო. ეს ღმერთმა გაუმარჯოს იმ ორ მტრებს, რომლებიც ხის კენწეროზე ხედან და ნადრობენ. ერთი ქარი ამოვარდეს, რომ ერთმანეთს შეგვაჯახოს. გაუმარჯოს!
1: გაგივარჯოთ! არ დაიდარდო ილოცება.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ვარსკვლავები კაშკაშებენ და გვამცნობენ ყველგან, სადაც გალაქტიკა. ჰოროსკოპი არ დაიდარდოს ეთერში.
1: თვალი გადავალოთ დღევანდელი დღის ასტროლოგიურ პროგნოზს, მეგობრებო. დღეს 10 სექტემბერია და დღე გეომაგნიტურია. გეომაგნიტური ენერგიები პრობლემებს უქმნის გულ სისხლძარღვოვან სისტემას და რა თქმა უნდა ნერვულ სისტემებსაც, რამაც შესაძლოა გამოიწვიოს თავბრუსხვევა, უგუნებობა და წნევის მერყეობა, ასე რომ იყავით ყურადღებით. დღეიდან 30 სექტემბრამდე გონების ინტელექტისა და კომუნიკაციის მართველი პლანეტა მერკური სასწაულის ნიშანში გადაბრძანდება და იმეტებს გონება მახლობა, დიპლომატიურობა, კომპრომისების მიღწევის უნარი, სამართლიანობისა და სილამაზის აღქმის შეგრძნება, თუმცა შესაძლოა გამოვლინდეს სხვების გავლენაში მოქცევა, შინაგანი მერყეობა და გადაწყვეტილებების მიღების გაჭიანურება. ამასთან თავისუფლებისა და რეფორმების მართველი პლანეტა ურანი უკუმავალი ხდება. ეს გაართულებს ახალი რეფორმისტული პრო

ხელოვნების განხორციელებას და დაგვაბრუნებს ძველ ტექნოლოგიებთან, ცოდნასთან და ძველ მეგობრებთან. თუმცა დღის ზოგადი ტენდენციები და რეკომენდაციები იქნება ასეთი: ნუ ახყვებით პროვოკაციებს. ნერვული სისტემა განსაკუთრებით სუსტდება დღეს და ხვალ. ლომისა და ქალწულის ნიშნებს განსაკუთრებული ყურადღება მართებთ. ემოციების გაკონტროლება და დასვენება არის საჭირო. ასევე ნუ ჩაერევით ხვების საქმეებში მათი თხოვნის გარეშე, რათა თავიდან აიცილოთ უსიამოვნებები. მომატებული სექსუალური ენერგია იქნება და რომელიც შესაძლოა გადავიდეს, ასე ვთქვათ, აგრესიასა და კონფლიქტებში. დღე ეფექტური იქნება დოკუმენტების მოსაწესრიგებლად, რაც შეეხება რთული დღე იქნება მეგობრებთან ურთიერთობაში, ახალი ნაცნობობისთვის, გამოცდებისთვის, უძრავი ქონების ყიდვა გაყიდვისთვის, რაც შეეხება დღის ფერებს, დღის ფერი ტანსაცმელში უნდა ჭარბობდეს: ყვითელი, ნაცრისფერი, მწვანე, ნარინჯისფერი და ბეიჯი ტონები. საგზომოდ გააძლიერებენ ეს ფერები თქვენს მიმზიდველობასა და შარმს. სასიკეთო ენერგიებისა და შესაძლებლობების მოსაზიდად კი გამოიყენეთ ყვითელი და მწვანე იასპი, მალაქიტი, აგატი და ონიქსი. ეს დღის მინერალებს აჩერხება. თავად ზოდიაკოს ნიშნებისთვის დღე კარგი და პოზიტიური არის. კირჩხიბის, ქალწულისა და მორიელის ზოდიაკოს ნიშნებისთვის შედარებით დაძაბული არის ვერძის და მერწყულის ნიშნებისთვის, რომელთაც მეტი ყურადღება მართებთ საკუთარი ჯანმრთელობისა და დღის ნეგატიური გამოვლინებების მიმართ. დანარჩენი ნიშნებისთვის დღე წარმატების თვალსაზრისით იქნება საშუალო. ესეთი იყო დღევანდელი დღის ასტროლოგიური პროგნოზი. მეგობრებო, ნუცა ბუზოლაძე შემოგვერთდება სიმღერით. მინდა ბედნიერები ვიყო. ბედნიერები მინდა, რომ მეც იყოთ თქვენი.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: მხოლოდ 8 სექტემბერს, მხოლოდ ერთი დღე, გალერია თბილისი წინა სასკოლო პერიოდში მომხმარებლებს განსაკუთრებულ შეთავაზებას სთავაზობს. გადაიხადეთ თბილისი კონცეპტ მასტერკარდ სადებეტო ბარათით და დაიბრუნეთ ძირითად ობიექტებში 30%-იანი ულიმიტო ქეშბექი, შერჩეულში კი 40%-იანი, მაქსიმუმ 500 ლარის ოდენობით. საქართველოსი წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-99-64 www.kalmatron.g. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
6: როცა კუჩი ხანძარია, ზვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას ტკივილს. პანტობრა ჩააქროვს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
7: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა. ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე არ დაიდარდო.
1: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ყვავილების ქვეყანა ფეხით შემოვიარე. სიყვარულის ქვეყანა ტალღით შემოვიარე. სალაღობო ქვეყანა ჰანგით შემოვიარე. რატო? იმიტომ რომ სალაღობო ქვეყანა არის ყველგან, სადაც რადიო არ დაიდარდო და საქართველოა.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
4: ვეცნობით ამინდის პროგნოზ დღევანდელი დღისთვის. დღეს 10 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში კი მზიანი ამინდი იქნება. ტემპერატურა სოხუმსა და ფოთში პლუს 26 გრადუსი, 24 ელდება ბათუმსა და ოზურგეთს, რაც შეეხება ზუგდიდს პლუს 27 გრადუსი, 17 მესტიას, ქუთაისს პლუს 28. აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი. ახალციხესა და ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი, 24 ბორჯომსოლდება, გორსა და თელავს პლუს 26, 28 კი რუსთავში იქნება. და თბილისი მზიანი ამინდი იქნება ჩვენს დედაქალაქში, ტემპერატურა პლუს 27 გრადუს გავტოლდება. სულ რამდენიმე წუთში SMS თხოვნებში გელოდებით მეგობრებო, მოგწერეთ თქვენი მუსიკალური სრულების შესახებ რადიო არ დაიდარდოს Facebook გვერდზე, ასევე WhatsApp-სა და Viber-ში 5-9-6-16-7000-ზე თქვენს მუსიკალურ სრულებს კი თეკო ასრულებს.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100
2: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to

0: cool შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეპტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшбэკი. შეთავაზებები ნახე mobile bank-ში.
1: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
2: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
3: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარაჯის ქუჩა 36.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრული ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: მაღაზია სამიშვიდიანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-67-67. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.
8: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 596-967-30. ეს არ დაიდარდოა.
9: SMS თხოვნებში დაუბრუნდი და მოვკითხავ შეტყობინებებს. მოგესალმებით. დღეს ჩემ ბებიკოს აქვს დაბადების დღე, ამიტომაც მინდა მას მივუძღვნა სიმღერა ნინო ჩხეიძის დაბადების დღე. მადლობა წინასწარო, ბედნიერი დაბადების დღე თქვენ ბებიკოს. თეკო გამარჯობა, თავ გაუშვა გიასურა მელაშვილის მიყვარხარ მეთქი არ გეტყვი. მოგესალმებით. ხოვთ, გაუშვათ, მერე მადლობაო. კი ბატონო, გამარჯობა, თიკაფაცაციას თუ სიმართლეს გიმალავენ, მოვაცმენით, მადლობა წინასწარო. მოკლედ, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და დაგიბრუნდებით მორიგი მუსიკალური საათიდან.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

ნაწრები ხარ ამ გულის გარდა არავინ იცის ეხრავდნენ ჯერ ჩუმად მომ ნატარ

ჩემში დარჩები ლამაზაცნება. ჩემი ცხოვრების ფიქრი იქნები რამდენჯერ ჩუმად. ჩუმად მომნატრები ხარ. ამ გულის გარდა არავინ ის. მიყვარხარ, მიყვარხარ. არ გეტყვი რადგან სიყვარულს.

ჩვენ შორის არის მოსვამდე დილებს მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს სიტყვების თვალების ხელების მითხარი რატომ გინდა აღარ ჯეროდეს თვალების თუ ჩემის

0: პეტროლისგან უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოგარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოგარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საცვავით.
1: შემდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: კბილი ქვეყანა მუდმივად გვანებიურებს სიახლეებით. ამჯერად თაფლაკვერების მრავალფეროვნებას წარმოგვიდგენს. უმაღლესი ხარისხის, რძეზე დამზადებული თაფლაკვერი ფორთოხლით. მიირთვით, ისიამოვნეთ სიახლით. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
6: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
7: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
6: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: საქართველო გვისმეს.
1: მთელი საქართველო გვეფერება. იმიტომ რომ ჩვენს ვეფერებით ყველას. ყველგან სადაც საქართველო.
0: არ დაიდარდოთ.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
4: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-500. მოასარი სანამ დროა.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებს არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-190-190. კრწანისის ქუჩა 12.
3: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იგითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: გამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: გამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: გავიცნოთ გამინდის პროგნოზს, მეგობრებო, დღევანდელი დღისთვის, დღეს 10 სექტემბერია, დასავლეთ საქართველოში იქნება მზიანი ამინდი. სოხუმსა და ფოთში +26 გრადუსი, 24 ბათუმსა და ოზურგეთსა ველოდება +27, ზუგდიდში +17, ხოლო ქუთაისში +28 გრადუსი იქნება.

აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი, ახალციხისა და ცხინვალში პლუს 23 გრადუსი, 24 ბორჯომსალოდება, გორსა და თელავს პლუს 26, რუსთავში პლუს 28 გრადუსი იქნება. და ბოლოს თბილისი, ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსალოდნელი, ტემპერატურა პლუს 27 გრადუსი. გაუტოლდება. მოვისმინოთ ახლა ჩემი თბილისის საღამო კვარტეტი ვივოს შესრულებით, მეგობრებო, და შევხვდეთ ერთმანეთს SMS თხოვნების დახურვით და დილ სიტის ვიქტორინის ფარგლებში უნდა გავათამაშოთ ორი კინოთეატრის ბილეთი კავეასგან, ასე რომ ველოდები თქვენ ზარებს 2-37-57-57 თუ გსურთ რომ დილ სიტის ფარგლებში მოიგოთ ორი ბილეთი კინოთეატრის.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ეს ხი. მაშინეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ეს ხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
3: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გია მურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 3-ში. დაგვიკავშირდით 595-4888-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
4: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად

0: ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი ცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
1: გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-489-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
4: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხონდება.
5: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
6: ეყო პატირები.
4: ზარმატებები. ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
6: მას ვერც კი ვხედავთ.
4: ტომ ჰოლანდ და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არტაი დარდო. ქართული ჰანგის მოტრფიალე ვარ. დილიდან ვუსმენ არ დაიდარდოს. მერე დავრეკავ მეამ ნომერზე ხმამაღლა ვიტყვი. ყველამ გაიგოს. 2-17-47-47. ვიქტორინა დილის ჰიტი. დარეკე, გამოიცანი და მოიგე.

0: თავარია რომ აიცო და ნახე რა ჩემი კირჩხიბული ინტუიცია დამეხმარა ამაში რომ თერ და მოდი იყოს 10 ძალიან კარგი
1: კარგი არა დიო რაღაცა გარკვეული პერიოდი და ვერ გავიგე რა და ერთმეცათიანი არ თქო და
0: უბრალოდ ერთმეცათიან ზომბობდი ხო მაგრამ აი ესე გადავთქვი აი წამებში გადავთქვი ძალიან კარგი გილოცავ ორი ბილეთი კინოთეატრის თქვენია და მუსიკალური სურვილი შეგიძლია დამიტავო
1: ვენ სულს და თქვენ ზემონებას ვენდობიდან ეგისმეს მოუსმენდი დიდი სიამონებით აი რაღაცა მართლა გამომა
0: ძალიან გამახალი სამ ყველაფერმა ძალიან კარგი მიხარია დადებითი ემოციები მოგვიტანა მადლობა თქვენ აბა ბედნიერი დღე
1: ალბათ წარმატებული დღე და ყველაფერს
0: მადლობა დიდი დრო თავა ბედნიერად მადლობა SMS-ისგან გადავინაცოთ მეგობრებო. დილი სიტის ვიქტორიის ფარგლებში ორი ბილეთი გავთამაშეთ კინოთეატრის. ახლა მიხედავთ შეტყობინებებს.
2: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც ინტერნეტია. მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან Viber-ის ნომერზე. 5969 967 30. ეს არ დაიდარდოა.
0: ესე იგი, პირველი SMS-ი თქო გავუშარდათ ხუჯაძის ჯანაია, გეცხუნება თქვენ და ყველა მსმენელსო. დიდი მადლობა. თქო გავუშარდა შაბული ფარდები ჯემალ სეფიაშვილის შესრულებით. აუცილებლად თამრიკო გვერდითელის დედა ეცხუნება ყველა დედას, ყველა ქართველ დედასო. გაიხარეთ. ნამდვილად არაჩვეულებრივი სიმღერა. აბა ნახოთ რადიო არ დაიდერდოს Facebook გვერდზე რა ხდება. მუსიკალურ სურვილებს დავჭიტოთ. გამარჯობა, მოგესალმებით. გთხოვთ გაუშვათ ჯაბა ქარსელაძის დაგელოდები. მადლობა წინასწარო, არაფრის. ხატია ელისბარაშვილის ჩემთან ერთად გთხოვთ გაუშვითო. გამარჯობა, მე მინდა სიმღერა თემურ ციკლაურის კარი გამიღე მთხოვა. სიკვდილმა ეცნობა ბუხუმას. კი ბატონო. კარგით, დროა და დადგა ჟამი იმისა, რომ უწყვეტი მუსიკის ფარგლებში უწყვეტად საათის ბოლომდე გაჟღერდეს ის სიმღერები, რომლებიც ითხოვეთ მეგობრებო. დათო ხუჯაძე გახსნის ჩვენი უწყვეტის მუსიკის წუთებს სიმღერით ჯანაია. არ დაიდებთ.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები

ბიჭო ცანგავ. ამო, კიჭო. მოდია, ერთ საინტერესო ამბავი უნდა მოგიყვეთ, კაცო. ჯონი ოთო, მოდი ერთად. კარი გამიღე.

0: რეკლამა არ დაიგარდეს ეთერში. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში.
1: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 29 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
2: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც საკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
3: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
5: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნესს ხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
0: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, კაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. მიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. მიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არ

ჩარტი არ დაიდარდო და ავიდა კეიფი წავიდა მოხერა სიმღერა ცეკვა ჩარიტაში არ დაიდარდო შენ გაკეიფე შენ გენაცვალე.

0: ხალისე, აიხინე, არ დაიძალდო.
1: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ქალაქური სიმღერა ტრიო სამანის შესრულებით რად მიცქერ.

0: რეკლამა. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100000 ლარამდე დაფინანსებით. 20000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესა ძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდისა და რაჯოზე. 2-14-80-36.
0: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35, გეოკოლორ G 577-711-6-712.
3: გაქვს ოქროს სალომბარდესეს ხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
4: როცა კუჩი ხანძარია, ძვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
5: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას და დიდი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
6: 4-5 და 12-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
0: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები. ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: არ დაუშვათ შეცდომა, არ გადაერთოთ, არ დაიდარდო. ყველაზე უდარდელი ტალღა ყველგან, სადაც საქართველოა.
1: კვირის სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: ყვავილებს დარაჯო
1: უკვდავი ჰანგები უკვდავ ტალღაზე
0: მაგშენი ბაღი საფაჩო
1: არ დაიდარდო
2: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი იკითხეთ GPC-საფთიაქებში

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: ამინდის პროგნოზი 10 სექტემბერს დღეს დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი იქნება, სოხუმსა და ფოთში +26 გრადუსი, მესტეში 17 ელოდება, ბათუმსა და ოზურგეთში 24-27 გრადუსი იქნება, ზუგდიდში, ქუთაისში +28. აღმოსავლეთ საქართველოს რაც შეეხება მზიანი ამინდი, აქაც ახალციხისა და ცხინვალში 23 გრადუსი, 24 ბორჯომსა ელოდება, გორსა და თელავს +26, რუსთავში +28 გრადუსი. და თბილისი ჩვენს დედაქალაქში მოსალოდნელი არის ასევე მზიანი ამინდი, ტემპერატურა +27 გრადუსს გაუტოლდება.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-მდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 99-99.
3: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჯაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმნით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
4: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
5: თუ დამეთებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
6: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
8: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველდღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია მსოფლიოში საუკეთესო ბროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-90-90. კრწანისის ქუჩა 12.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-98-90-90. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: შრიალებს ჯადრებს.
1: დღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.ჯი. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
6: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოს ესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
7: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
9: ყოველდღე 2-დან 3 საათამდე დარეგეთ ნომერზე 2-37-57-57 და თქვენი თხოვნები ასრულდება რადიო არდაიდარდოს ეთერში. აგრეთვე მოგწერეთ Facebook გვერდზე ან დაგვიკავშირდით Viber-ით 596-96-7000. თხოვნები რადიო არდაიდარდოს ეთერში.
10: მოგესალმებით, მეგობრებო. დღემშვიდობის აყველას. ვიწყებთ მუსიკალურ თხოვნებს 2-37-57-57-ზე. რეკავთ. გამარჯობა.
11: გამარჯობა, გენაცვალე, სამეგრელო ზედოფალო. როგორ ხართ?
10: მოგესალმებით, ამერდა თქვენ ამბოლოს დროს ყოველთვის პირველი ხსნით თხოვნებს და მომწონს თქვენი შემართება.
11: გენაცვალე, გენაცვალე. ეხლა მეგრელებთან ოკავშირში შემოვალ ეხლა. როგორ პირველები არიან მეგრელები და სოფხები, მაგრები, შანსიანები, ყოჩერები, გულიანები და ყველანაირად მაგრები რა.
10: არ შემიძლია არ დაგეთანხმოთ.
11: გენაცვალე, შემოგენე გულში. აი და გვაცოცხლებ და გვახარებ. აი ამ მეტი სიტყვები ის მარაგი არ ყოფნის. თქვენთვის ყველაფერი ხართ. აი ამ წუთში გეტყვი სიხარულო, რომ მეუღლე ერთ საწოლში მიწვენია, ჩავადნილია და ჩემი გოგო კიდე მეორე საწოლში და თქვენ გვაცოცხლებთ მეუბლი ორივეს და თქვენ მაძლევთ სიმაგრეს. ძალას ენერგიას
10: ხართ. ყოველთვის აი ეს ჯანი და შემართება, რომელიც გაქვთ.
11: გენაცვალე,
10: თქვენ ისეთი ხასიათების ქალბატონი ბრძანდებით.
11: გურში გენაცვალე, აი იცი რა, ზოგი დამწინი შენ ხალი ხარ და სადღეგრძელობს იძახიო, მაგრამ იცი რა, მე რამდენსაც ლოცავ ხალხს, აი ორჯერ ჩემი შვილი გადარჩა სიკვდილს. ერთხელ ესე მოუვიდა, ეხლა მეორედ მოუვიდა, გადარჩა სიკვდილს და მე იმიტომ ლოცავ ხალხს. ეხლა პროპო პროსტო დოში ვიწები, თორე საუბარ თქვენთან ასლამდე არ მომბეზდება. ეხლა რა უნდა გითხრა სიხარულო, იცი დღესა ჩვენი მსმენელის, ჩვენი მეგრელი ლარიტა ზანდარაიას ძმიშვილი დაბადების დღეა დღესა. მარი დაბადების დღეა და მიულოც დაბადების დღე სიხარულო და რამი დაიცი. ერთი მეგრული სიმღერა მინდა ვაჩუკო, გულის გურის ვადიროა.
10: კი ბატონო.
11: ხო, ეგ ვაჩუკო და უდიდეს მადლობას მოგიხდით შემოგევლე. თქვენი თამადობით ყველა წამყვანებს მოვიკითხავ, ლარტას თამადობით ყველა მსმენელებს მოვიკითხავ და შინ გარეთ საზღვარგარეთ ჩემ გოგოს ხია შორენა და საზღვარგარეთ შორენა როა იმის თამადობით ყველა საზღვარგარეთის ემიგრანტებს მოვიკითხავ და მშვიდობას, ჯანმრთელობას, მაღალ ხელფას გისურვებ, სიხარულე წმინდა საოცრემა დაგლოცოთ. რასაც ვერ დაგლოცავთ, ღმერთი მემლოცავს სიხარულე. გულში გენაცვალეთ, ასამდე იცოცხლეთ და გაიხარეთ. კარგად
10: იცოცხლეთ.
11: კარგად გენაცვალეთ.
10: კარგად. კარგად ბედნიერი დღე თქვენ. და დაგიბრუნდებით მორიგმსმენელთან ერთად სულ რამდენიმე წუთში არ დაიდარდოთ მეგობრებო.

0: შენ ითხო, ჩვენ გისრულებთ და ყველა უსმენს არ დაიდარდოს. თხოვნები არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დავბრუნდი მეგობრებო, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და კიდევ ერთი მსმენელი გავიყვანოთ ხაზზე. მოგესალმებით.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გზანდებით?
2: მადლობა და
1: კარგად ხარ? მე დავამეც, არ გაგდარ. აბა რა სიმღერა გსურს?
2: აი რა სიმღერა გსურს და გაუჩვათ თქო. ციკლაურის აღსარება.
1: ჰემორცი კლაურის აღსარება, კი ბატონო.
2: ეგ რაღაც თქო მკითხო შეიძლება.
1: აბა გისმენთ.
2: ეს ქალბატონი რო გამოდის და აი კაცო რაც მოცანა ახოს. ეგრელები არიან ძიანებიო და სომხები არიან ძიანები. ჩვენ ავართ, უიცრები, რა არ თუტინოები ვარ, თუ რას
1: გულს ხუმრობს ადამიანი უმორით ასაუბრებს.
2: ხარ გადაეცი რომ დარეკავს, კი ჩვენ ძიანები ვარ, თუ მეგრელები და სომხები და დაარჩენები კიდე გულიანი ხარ.
1: ასე არ ამბობს ნამდვილად.
2: ძიანებს არიო და გულიანობაც არიო. არა, სიჭიანებს უნდა იყოს, ზოგი ძიანია, კაბინეტში ზოგი მუშაობს გულიანია.
1: ჩვენი ქალბატონი თამად არის არაჩვეულებრივი ადამიანი და ის ამას სულით არსაუბრობს.
2: პროფესორს
1: ასეთი ხუმრობის ტექნიკა აქვს. კი ბატონო, აბა ვის საჩუქრით ამ სიმღერას?
2: ჩვენ გაჩუქებთ.
1: მადლობა.
2: და მოგედათ ყველას.
1: დაიხადეთ, აბა ბედნიერად.
2: ბედნიერად, კარგად ზანდებით.
1: კარგად ზანდებოდეთ. თემურ კლაურის აღსარება მოუსმინოთ, მეგობრებო. არ დაიდარდოთ.

ყველამ ამ ცხოვრებით გავიხარე. როგორც ყველას მეცრემლები მდიოდა დროვატარე, მეც სხვებივით დავიღალე, უფალო სხვებივით მილხინდა იოდა. სიყვარული სიყვარულით მას ხვებინე, გარდა სულთა სახელები მიცხონე. ასი წელი თუნდ ვიცოცხლო მათ ხმებით, უფალო ცოტა ხომ, ცოტა ხომ ვიცხოვრე. უფალო შეგვიცხოვე, უფალო შემიცხოვე, უფალო შემიცხოვე, უფალო შემიცხოვე, უფალო შემიცხოვე, უფალო შემიცხოვე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე, უფალო შემიცხალე მე.

0: ეს თხოვნებია არ დაიდარდოს ეთერში.
1: დაუბრუნდი მეგობრებო, ჩვენი მუსიკალური თხოვნები გრძელდება და კიდევ ერთი მსვენელი გავუყანოთ ხაზზე. გამარჯობა.
2: დღემშვიდობისაც ეკო როგორ ხარ?
1: კარგად, კარგად ლევან, თავად როგორ ძანდებით?
2: ნაცი კარგად ვარ, დიდი მადლობა. მიხარიათ ეკო რო საშუალება მეძლევა ხოლმე ასეთ ღმერთსა და ღიმილიან სამყაროს გავესაუბრო რამდენიმე წუთის განმავლობაში.
1: მადლობა დიდი. ყოველთვის თქვენ განსაკუთრებული კომპლიმენტებისთვის დიდი მადლობა. აბა რა სიმღერა გსურს?
2: ხო, რა შეეხება სიმღერას, მე მინდა ლეგალიზოვას ესულივით სიყვარული არ დაბერდება.
1: სიყვარული არ დაბერდება.
2: ამ სიმღერას პირველი ხშენ მოგეძვლი და მიუძღვნი განსაკუთრებულად ხათინა ტოროას, იგივე ტოროლას. მოდი ეს სიმღერა მარტო მასვაჩუკოთ. გაუხაროთ გული და მეცახლ დაურეკავას და ასთან ერთად მოვისვენ ამ სიმღერას. რადგან ჩემთან არ დაიდარდო არი ჩერჩერჩერობით. დაგემშვიდობები, კარგად იყავით, დიდი მადლობა.
1: მადლობა თქვენ, დროებით. მშვიდობიანი დღე. კარგად. სვენელიც გავაცილოთ და მოდით ახლა მოუსვენოთ სიმღერებს. ასევე ერთი SMS თხოვნაც ავასრულოთ. ეკას ლევანისგან არსენძისგან ეწუნება დიდი სიყვარულით. რა ვქნა რომ ბედი არ მწყალობსო. დღემშვიდობისა თეკო საყვარელო წამყვანო. მინდა გააჟღერო გოგი და გოგიძის დაბადების დღის სიმღერა. მივუძღვნი არ დაიდარდოს ერთ გული მსმენელის ლარიტას ძმისშვილს მარის, რომელიც დღეს იუბილარია. მოვიკითხავ ყველა მსმენელებს პატივისცემით იზო მელუა. გამარჯობა ქალბატონო იზო. კი ბატონო, მოკლედ გავაჟღაროთ ახლა ჩვენი სიმღერები. უდარდელ ჭეშმარიტად ქართულ ტალღაზე და სულ მალე ისევ შევხვდებით ერთმანეთს. არ დაიდერდოთ.

0: რეკლამა არ დაიგერდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ძვალი დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამყარების გზა ინსტრუქციას გვედით მოლოდინების შესახებ დაგვური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
2: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597-64-77-77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი.
6: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე, სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 18 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: დარეკეთ 2 37 47 47. ითხოვეთ და აგისრულებთ. ითხოვეთ და აგისრულებთ.
1: დაუ ბრუნდი, მუსიკალური თხოვნები გრძელდება
2: და მორიგმსმენელს ვესალმები. გამარჯობა.
3: გამარჯობა, გამარჯობა.
2: გამარჯობა, გამარჯობა. როგორ გიკითხოთ?
3: კარგად ვართ, თავად?
2: მადლობა, მეც კარგად ვარ.
3: ტიკო, ერთი რაღაცა უნდა შეგეკეთო რა.
2: დიახ.
3: ეხლა კარგი სიმღერა მომეწონა, სიყრული არ დაფერდება. ეხლა ეგ გოგომა ვინ იმღე?
2: სიყვარული აღარ ბერდება. ლია ლეჟავა.
3: ლია ლეჟავა?
2: ლია ლეჟავა.
3: კარგი. მაშინ გავშოთ ლელა ცოტიდია, შეშვებით იასამანი.
2: კი ბატონო. აი ხარაც.
3: ამ სიმღერას თქვენ მოგვიწუნდა, თქვენ კორექტირდა. მე ვიცნისეთ, ადაიდაძოს იმათ მიუწუნდეს სიყვარას.
2: დიდი მადლობა ზარისთვის, აბა ბედნიერი.
3: ლია ლეჟავა, ხო?
2: ლია ლეჟავა, კი.
3: ხო, აი, დავიბა.
2: აბა კარგი.
3: აი,
2: ნახვამდის, ნახვამდის.
1: შუადღე მშვიდობის თეკო, ბედნიერ დღეს გისურვებთ თქვენ და არ დაიდარდოს მსმენელებს, გთხოვთ გაუშვათ მომეფერე მხოლოდ ერთხელ სიყვარული და პატივისცემით ვალერი თიანეთიდან. ვინ სრულებს ამ სიმღერას? იქნება ეს გახსოვდეს ვალერ. გამარჯობა, გთხოვთ გავუშვათ სოფლის შენებას, რა უნდა მიუძღვლი ინდუშკას, საკალანდე ღრუტუნიას და კურდღელასო. კარგით, გავაჟღეროთ ახლა ეს სიმღერები და დაგიბრუნდებით კვლავაც მალე.

0: ცხოვნები რადიო არ დაიდარდოს ეთერში. ითხოვე და აგისრულდება. აგისრულდება.
1: ნამდვილად, ნამდვილად თუ ითხოვთ აუცილებლად აგისრულდებათ. მეგობრებო, 2:37:57:57-ზე რეკავთ. გამარჯობა.
2: გამარჯობათ, ქალბატონო, თეკო როგორ გძანდებით?
1: გამარჯობა, გამარჯობა. კარგად, თავად როგორ გძანდებით?
2: მადლობთ, მადლობთ. თქვენ რომ გითხულობთ, ყოველთვის კარგად ვარ, შემოგაყვანა.
1: ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. აბა, რა სიმღერა გწევს?
2: ო, სიმღერა მე მინდა დღეს მოვისმინო. ისე შაბის შესრულებით ნახატულ ქვაზე ჩუმად მაგოცე, თუ ქვაზე ნახატულ
1: ჩუმად.
2: ჩუმად მაგოცე მინდა დიდი დიდი სიამოვნებით მიყვარს ეს სიმღერა და მინდა რომ მოვისმინო. დიდი ხანი არ მოვისმენია. ამ სიმღერას პირველში თერმობიცით შემოთეკო გენაცვალე. ასევე მოვიკითხავ ხათონა ბურბულს, ხათონა დოროვას, ახლა ლევანი უგამოიდა, მას მოვიკითხავ. ნანას მოვიკითხავ და დაგემშვიდობებით, კარგად დაძებოდე, დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.
1: ავატროებით, ბედნიერად.
2: კარგად იყავით.
1: კარგად. ესე საქმე მეგობრებო, ასევე უნდა შემოგვეცდეთ ეს ივერია სიმღერით სოფლის შენობას რა უნდა იყავით ჩვენთან ერთად, არ გადართოთ და რაც ყველაზე მთავარია, რა არ უნდა ქნათ, არ უნდა დაიტერთოთ.

შენ მასიშორე ძლიერ დამღალა ვეღარ ფხიზლოდები მუდამ ცრალი ვარ თითქოს გცხვენია ვერ მეუბნები რა მიზეზია რომ არ გიყვარვა თითქოს გცხვენია ვერ მეუბნები რა მიზეზია რომ არ გიყვარვა.

0: რეკლამა.
1: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. Sokaris სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. Sokar Giorgia Petroleum-მა, Sokar ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი Italiana Petrolis-გან უმაღლესი ხარისხის бенზინის პირველი პარტია შემოიტანა. Italiana Petrolis შეძენამ ევროპაში Sokaris საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. Sokari, აი ესე ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები.

0: ახლავე. Liberty, ჩვენი ბანკი.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
3: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში, ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს ქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში, ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
4: მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსთილია წარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსთილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: დაუბრუნდი მეგობრებო, ნელ-ნელა სანამ ჩვენი მუსიკალური თხოვნები დასრულდება, კიდევ ერთ მსმენელს ექნება შანსი რომ გამოვიდეს პირდაპირ ეთერში და დავასრულოთ ჩვენი დღის თხოვნებიც.
1: გამარჯობა. სალამი.
0: სამწუხაროდ მე არ მესმოდა ხმა. მაგრამ იმედია შეძლებს რომ ეს ადამიანი გამოვიდეს პირდაპირ ეთერში. გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, როგორ გიკითხოთ?
2: არა, გიშოვე,
1: გიმართავთ როგორ? მადლობა, კარგად ვარ, დიდი მადლობა. რა ზუმჯერ აქსორთ?
2: მე ფტორს ჩადუნელის რა ლამაზია რამშვენიერია ზეცა.
1: არათა ჩადუნელის, ხო?
2: კი,
1: კი. ბეთა.
2: ვერ მოგიძღვნის პირველი ხი და ჩემ თელაველებს.
1: ჰმმ, დაიხარეთ. მოგიწვა თელავს.
2: ადლობ.
1: აბედროებით, ბედნიერად.
0: კარგად. ავთო ჩადუნელის სიმღერას მოვისმენთ და ნელ-ნელა სრულდება ჩვენი თხოვნებიც, თუმცა რა თქმა უნდა ახალ მუსიკალურ საათში ისევ განვაგზავნოთ ურთიერთობას და ასევე SMS თხოვნებით ასრულდება მეგობრებო, რომელსაც გწერდით რადიო არდაიდერდოს Facebook გვერდზე და WhatsApp-სა და Viber-ში. გამარჯობა ჩვენო თბილო ტკბილო და ხალისანო თეკო, გთხოვ გაუშვა ციკლაურის თავადის ქალო, გიცხნის შენ და მხოლოდ შენ ჩემო ლურჩთოლო პატივისცემით ინგა ხუნდაძე. ძალიან დიდი მადლობა ინგას, ჩვენ ძალიან ძალიან თბილ მსმენელს. თავადის ქალაც აუცილებლად შემოგვიერთდება. დროებით მეგობრებო, მადლობა ყველას ვინც იყავით ჩვენთან ერთად და იქნებით დღის განწყობას.

0: ხოლო.
1: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი. ღისეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 3919.
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს

0: ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-www.kalmatron.gr.
6: ყელი მткиვა, მახველებს.
5: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
5: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
7: ტეტესეფტ.
1: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეტი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი, დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

გინსერდა მჯერა რომ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება. ვაგლა ხელახლა მაგის შვილობა ქალის შვილობა რა დაგმშვენდება. როცა გიხილე мама папа та გამეორება გულშემეწვეთა შენ უნდა გეცვას კაბა ხაბარდა უნდა დახმროდე რუს

თავადის ხალო გეთოთვა ხოთხომისმინო ქვენი ჭირიმე ქინსერდამ ჯერარონ ქართველობა არასოდეს არ გადაშენდება ვაგლა ხელა ბაგიშვილობა ქალიშვილობა და დაგუშვენდება როცა გიხილეთ ციხეთოშები და მეორედო გუშამეცვეთა შემუნდა გეცვას ოქროს ქოშები და გოგმანო ვერუს თაველზედა

0: ხალხი ჩემი დადიხო.
1: უკვდავი ჰანგები, უკვდავ ტალღაზე. არ დაიდარდო.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

ვეღარ ვეღარ დაგელოდები ლოდის ლოდის შემოკარგო ვერ შეკვირდები არა არა აღარ მინდა არა ტკივილები კამარა ცრემლებიც კამარა მაგრამ ამ დროს რა უშველო ამ დროს შენთან ყოფნა შენთან

0: ბრუნდი.
1: რეკლამა. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
2: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში.
1: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს აზროვნებზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 311 76 62.
3: 4, 5 და 12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
4: თუ მანქანას არჩევ, ამაში ავტოსეირი დაგეხმარება. მოდი გდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში, ან დაგვიკავშირდი ნომერზე 577 21 0773 და დაგეხმარებით შეარჩიო შენთვის სასურველი ავტომობილი არამხოლოდ ჩვენს ავტოსადგომზე, არამედ მთელი საქართველოს მასშტაბით.
1: ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
5: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტი, შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი ბარიერების გარეშე.
6: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
7: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
8: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონი დამეჯახე.
9: დიყო პატირი.
10: ზარმატებები.
11: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
12: მას ვერც კი ვხედავთ.
7: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
13: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაი დარდო.

0: გარდაიტარდო.
1: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
2: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ტალღაზე. ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

ქართველთა გენი. ქართველთა უტოლობა ფრთაგაშლილი თავისუფლებისკენ. ეს მხოლოდ ცეგვა არ არის. ეს ქართული სისხლის ღირებულება, ქართული ხასიათის ბოლოკარი მრავალფეროვნება. არ დაიდარდოთ ქართველმა, ქართველმა, ქართველმა. ჩეშმარიტად ქართული ტალღა, რადიო 101.5.

გაგიმარჯობ, გაიხარეთ, გამრავლდით და იფეხზელეთ. არ დაიდარდოს მოსვენით, სიცოცხლე გაიხანგრძლივეთ. არ დაიდარდოთ, ბრავაჟავიე.

0: ნათია ქველაძე და მინდა სამყარო გაგიცფო. 15 საათი 40 წუთი ეთერში ათაკომელი ქიშვილი 10 საათამდე. ერთად ვიქნებით ტრადიციულად ბედნიერ და მშვიდობიან დღე მინდა გისურვოთ ყველას და ნახოთ როგორი ამინდი იქნება ხვალ.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: შუადღე მშვიდობის, 15 საათი 40 წუთი, ეს არ დაიდარდოა ეთერში თაკომელი ქიშვილი და 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი როგორც დასავლეთ საქართველოში, ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში და ჩვენს დედაქალაქშიც. სოხუმში და ფოთში იქნება 26, ბათუმში 24, მესტიაში 17, ზუგდიდში 27, ოზურგეთში 24, ქუთაისში კი 28 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ცხინვალში 23, ბორჯომში 24, გორში და თელავში 26, რუსთავში კი 28 გრადუსამდე დათბება. ეს დედაქალაქში 27 გრადუსი იქნება. 15 საათსა და 41 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბო. როგორ დავემდურობეთ, როცა ჩემი თავი მყავს. ვერ დავემდურები ნამდვილად ჯგუფის სეიშელი აგზელებს ჩვენს მუსიკალურ პროგრამას ეთერში თაკომელი ქიშვილი ბედნიერი დღე.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: ნევროზალი მოგიხსნით ამ პრობლემებს. უხასიათობა, შფოთვა, ნევროზი, მოუსვენრობა, გაღიზიანება, ძილის მოშლა, ემოციური დაძაბულობა და სტრესისგან გამოწვეული სხვა ნებისმიერი მდგომარეობა. ნევროზალი მოგიხსნით სტრესთან დაკავშირებულ პრობლემებს და დაგიბრუნებთ ცხოვრების ხალის. ნევროზალი დამზადებულია საფრანგეთში. გამოყენების წინ გაეცანის ინსტრუქციას გვერდით მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგიმს. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: კბილი სიამოვნება, ეს ნამცხვარი მედოკია. უგემრიელესი შეგრძნება, ისევ მედოკია. განუმეორებელი არომატი? დიახ, ესეც ნამცხვარი მედოკია. იცხოვრეთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: რბოლა უკვე დაიწყო? არა, ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისწრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
6: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
7: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად, ტოსტერი 25 ლარად, თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად, გერმანული ქვაბი ლარად, ლეპტოპი საქართველოსი ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ გორგიაჯიზე.
2: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

როცა მოხსინდები კარი გაიხურე კარი გაიხურე უბერავს როცა მოხსინდები კარი გაიხურე

კარი გაიხურე უბერას დეკანაზრებთან ბავშობა დამხვდა

de kanazretan gazapkhuntsunakha tsaze tsarzera leshen

კარი გაიხურე. კარი გაიხურე. უბერავს როცა მოწინდები. კარი გაიხურე. კარი გაიხურე უბერა.

0: რეკლამა. გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: სოკარის სადგურებში ევროპული სტანდარტის იტალიური საწვავია. სოკარ ჯორჯია პეტროლეუმმა, სოკარ ჯგუფის შემადგენლობაში შემავალი იტალიანა პეტროლისგან, უმაღლესი ხარისხის ბენზინის პირველი პარტია შემოიტანა. იტალიანა პეტროლის შეძენამ ევროპაში სოკარის საქმიანობა კიდევ უფრო გააფართოვა. სოკარი, აი ეს ენერგიით და იტალიური საწვავით.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. ვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-94-82. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
4: ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის. სექტემბერში თანხა აიღე, გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინ ან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
5: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
6: გაქვს ოქროს ლომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადე ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4%. და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
7: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 210-6003. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით.
2: იცხებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში, ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16.
3: კატარაქტის უფასო კვლევა პენსიონერებისთვის New Hospitals-ის ოფთალმოლოგიის ეროვნულ ცენტრში. ყოველ დღე, შაბათ-კვირის ჩათვლით. გაიგე, გაქვს თუ არა კატარაქტა. ჩაიტარე ოპერაცია სოფლიოში საუკეთესო პროლებით. უფასო ვიზიტზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით. 2-1-90-1-90. კრწანისის ქუჩა 12.
4: ჰაეროვანი, შეუცვლელი და შეუდარებელი. სწორედ ასეთია ზეფირი, რომელსაც ტკბილი ქვეყანა გვთავაზობს. მირთვით გემრიელი, მირთვით გამორჩეული. შეიყვარეთ ტკბილი ქვეყნის ზეფირი. ვიცხოვროთ ტკბილად, ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
5: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. პიკო ბეიბი, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვის კან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
6: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
7: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
8: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
9: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
10: ვიყო პატერილი.
11: წარმატებები.
12: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
13: მას ვერც კი ვხედავთ.
14: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
15: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 და რეგე და არდაიდარდო.

0: კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი, საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია New Nordic-ის Prosta Vitali. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. New Nordic-ის Prosta Vitali. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: გამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: შუადღე მშვიდობის, 16 საათი 42 წუთი, ეს არდაი დარდოა, ეთერში თაკომელიქიშვილი. და 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზი ვნახოთ. ვნახოთ, როგორ ამინდს გვიწინას წარმეტყოლებენ სინოპტიკოსები. დასავლეთ საქართველოში და აღმოსავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი. სოხუმში და ფოთში იქნება 26, ბათუმში და ოზურგეთში 24, მესტიაში 17, ზუგდიდში 27, ქუთაისში კი 28 გრადუსი სითბო. ახალციხეში, ცხინვალში 23, ბორჯომში 24, გორში და თელავში 26, რუსთავში კი 28 გრადუსამდე დათბება. მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი ჩვენს დედაქალაქში. ჰაერის ტემპერატურა იქნება 29. 16 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი ფიქსირდება. მშვიდობიანი დღე მინდა გესურვოთ ჩვენთან ერთად, ანუ არდაი დარდოსთან ერთად და ნუცა შანშიაშვილი, მუსიკოსი, რომელიც ამერიკაში მოღვაწეობს და ეს პერიოდულად გვაწვდის სიმღერებს, სიახლეებს. სიმღერა მათენდება. მოვისმინოთ, ვისიამოვნოთ და რასთვია ერთად მხიარულად და პოზიტიურად გავატაროთ დღევანდელი დღე. არ დაიდართო.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მოამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან, ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
2: პარალელური სესხის აღება გინდა? მიკრობანკი MBC-ით თავაზობთ.

0: სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური გეგმები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
1: ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. კაპიტალ რეზიდენსი ყველა შენს მოთხოვნას და აკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარე სანამ დროა.
2: თანხა გჭირდება? მიიღეს ეს ხი ევროკრედიტ შეახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტ ჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე. ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ეთერშია თაკ

0: რადიო არ დაიდარდო. ყველგან სადაც საქართველოა.
1: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა არ დაიჯერდეს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs. Rom shemodgomis kharjebs martivad gaumklavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombarde sesqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da vikavshirdi. Pipki 39 39.
2: Shemodgoma movida uqo. Uamravi gekma da surveli maqs. Bavshobi skolistvis unda moamzado da puli qolaprestvis ar mqopnis. Tu dametebiti tankha kjirdeba. Liberty samomkhmareblo sesqi shegizlia aigo.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლება. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის მობაილ ბანკში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593 11 99 64 3w@kalmatron.g. გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
1: მაღაზია სამიშვიდიანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი: 597 84 77 77. სამიშვიდიანი, ხარისხის ნიშანი. ხშირად სივდებით, დაგიქვეითდეთ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
4: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. დიზი წერტილი G. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-480-1100.
3: 4-5-12 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. E-shopping-ე შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური cashback-ი.

0: შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
1: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გიამურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-94-82. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად.
2: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გესმის შენი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვადა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. ვანტობრა შეგიმს უბუქებს გულზმარვას, კუჩის თვას ტკივილს. ვანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენების გაიცანთ ინსტრუქციას, გვედითი მონელების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღები მიმართეთებს.
5: ყელი მტკივა, მახველებს.
6: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
7: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
8: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
9: ტეტესეფტ.
10: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-98-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.

0: ამინდის პროგნოზის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32, ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.
1: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma იმსახურება მათ, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
3: საღამო მშვიდობის, 17:44, ეს არდაიდარდოა და 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზ ვეცნობით, როგორც სინოპტიკოსები ვარაუდობენ. დასავლეთ საქართველოში მზიანი ამინდი არის მოსულოდნელი, სოხუმი ფოთი იქნება 26, ბათუმში 25, მესტიაში 18, ზუგდიდში, ქუთაისში 28, ოზურგეთში 24. მზიანი ამინდი არის მოსულოდნელი ასევე აღმოსავლეთ საქართველოში, ახალციხეში და ბორჯომში და ასევე ცხინვალში იქნება 25, გორში და თელავში 27, რუსთავში კი 29 გრადუსამდე დათბება. მზიანი ამინდი არის მოსულოდნელი ჩვენს დედაქალაქში, ხოლო 29 გრადუსი იქნება. 17 საათსა და 45 წუთზე კი თბილისში არის 26 გრადუსი სითბო. ეთერშია თაკო მელიქიშვილი, კიდევ ერთხელ ბედნიერი მშვიდობიანი დღე არ დაიდარდოს თან ერთად.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერში
2: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
0: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ. დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: ბიზნესისთვის სესხის აღება გინდა ნაკლები ბიუროკრატიით? Microbanki MBC-ი გთავაზობს ბიზნეს სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია.

0: დაიაზრე შენი შემდეგი ნაბიჯი და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G. ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილიკ თავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: გაწუხეთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი, მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას, დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი, იკითხეთ აფთიაქებში.
3: მოემზადე რთველისთვის, მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად, ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად, ბიდონი 29 ლარად, ღვინის ბოთლი 1 ლარად, ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2-18-30-30 დარეგე და არდაიდარდო.
5: ჩემს აღმა

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო ავერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. ავერს.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებთ გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
3: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-16. მშენებლობა ძლიერი საფუძვლით იწყება. ჯეოსტილი აწარმოებს მაღალი ხარისხის არმატურას თანამედროვე ტექნოლოგიებითა და ხარისხის მკაცრი კონტროლით. სწორედ ამიტომ ჩვენი პროდუქცია გამძლეობითა და საიმედოობით გამოირჩევა. აირჩიეთ ჯეოსტილი, ხარისხი, რომელსაც ძლიერი პროექტები ეყრდნობა. დაგვიკავშირდით 595-499-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36.
4: გაქვს ოქროს ალომბარდეს ესხი? მაშინ ეს შეთავაზება შენთვისაა. სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.4%-იანი აქცია დაიწყო. გადმოიტანეს ესხი სკაპში. გადაიხადა ნაკლები. თვეში მხოლოდ 1.4% და მიიღე დამატებითი თანხა ოქროს უმაღლესი შეფასებით. ეწვია სკაპის უახლოეს ფილიალს ან დარეკე 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
5: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, ყაბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორაკი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავთ და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორაკი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
6: მაღაზია 37-იანი, გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს, ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები, მისამართი, ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
7: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30. Дорогие, да, Арта и Дарто.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიბარგეს ეთერში.
1: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
2: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
3: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri zatsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma, Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan, umaglesi kharitskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam, Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri zatsvavit.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
6: ავტოსეილზე მწვანე ხუთშაბათი გრძელდება. შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ავტოსადგომზე ხუთშაბათს გრანდიოზული ფასდაკლება იმოქმედებს და შეგეძლებათ მანქანები 50%-ამდე ფასდაკლებით შეიძინოთ. ასე რომ იჩქარეთ, მოდით გდანულაში აღმაშენებლის 58 ნომერში, ან დაგვიკავშირდით 591-08-81-62.
7: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 35. გეოკოლორი ჯი 577-71-76-72.
8: თანხა გჭირდება? მიიღეს ესხი ევროკრედიტში ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჯიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
9: იცხოვრე საუკეთესო გარემოში. ქალაქის ხმაურისგან შორს, ორთაჭალათაუერში. გამწვანება და ეკოლოგიურად სუფთა გარემო. საბავშვო მოედნები და ხედები თბილისზე. სამშენებლო კომპანია მეგობრობა 15 წელზე მეტია ზრუნავს თქვენი საიმედო საცხოვრებლის შექმნაზე. გადმოდი ორთაჭალათაუერში. ვახტანგ გორგასლის 40 ნომრის მიმდებარედ. ტელეფონი 558-510-510.
10: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღიაზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
11: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

0: მიშლიან ხელს გიგა მიქაბერიძე ახალი სიმღერა წლების შემდეგ ექსკლუზივი სახე და პრემიერა ეს ახალი სიმღერა ჩვენ სტალღაზე არდაიდარდოს ეთერში ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ ყველას კიდევ ერთხელ ვისი რადიო მიმღებით არდაიდარდოზე არის მომართული ეთერში თაკო მელიქიშვილი შემდეგი საათი საწყის უკვე 3 საათიანი თხოვნები დაიწყება ჩვენ ეთერში ასე რომ გაატარეთ ეს საღამო ჩვენთან ერთად ნახოთ ახლა როგორი ამინდი იქნება ხვალხომ კიდევ ერთხელ თვალი გადავავლოთ ამინდის პროგნოზ რომელიც 11 სექტემბრისთვის არის განკუთვნილი
1: ამინდის პროგნოზის სორია, ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი, აგლაზის 32. ტელეფონი 2-30-60-03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.
2: ამინდის პროგნოზის სპონსორია PSP. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი.
3: ამინდის პროგნოზის სპონსორია GM Pharma. GM Pharma. ემსახურება მათ ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება.
0: საღამო მშვიდობის 18 საათი 41 წუთი კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ და 11 სექტემბრის ამინდის პროგნოზს ვეცნობთ ერთად. დასავლეთ საქართველოში, აღმოსავლეთ საქართველოში, ასევე ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი. სოხუმში ფოჩი იქნება 26, ბათუმში 25, მესტიაში 18, ზუგდიდში და ქუთაისში 28, ზურგეთში 24. ახალციხეში, ბორჯომში და ცხინვალში 25, გორში და თელავში 27, რუსთავში კი 29 გრადუსი სითბო. ჩვენს დედაქალაქში მზიანი ამინდი არის მოსაოდნელი. ჰაერის ტემპერატურა ხვალ მაქსიმუმ 29 გრადუსი იქნება. 18 საათსა და 42 წუთზე კი თბილისში 26 გრადუსი სითბო. გია სურამელიშვილი მინდა მოვიკითხო ჩვენი ეთერიდან. და მოვისმინოთ მისი შესრულებით. ძალიან ემოციურად ასრულებს ამ სიმღერას და ალბათ ქვეს დავეთახმებით სიმღერის ავტორი ნოდარ ნიკოლაიშვილი გახავთ. სიმღერა ჩემთვის ყველა ფერი ხარ მაგარი სწორია არ დაიტარდა
4: მე შენს ნახვას არ ველოდი არ ველოდი არასდროს თუცა ვედი არა ცდებს კაცსა ერთხელ გულისწოვს ალბათ ახლა გვიან არის სწევდიანი ვერი ვარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველა ფერი ხარ შენ სიცოცხალე სავენაცალა

ალბათ ახლა გვიან არის დარდიანი დავატება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: Express Lombardchi. Okros pirobebi gvaqs, rom shemodgomis kharjebs martivad gaumqlavde. Gvetsvie uakhloes filialshi da miighe Salombardes esqi. Qvelaze magali shefasebit. Detalebistvis da gvikavshirdi. Pipki 39 39. Neurozali mogixnit am problemebs. Ukhasiatoba, shpotva, nevrozi, mousvendroba, gaghizieneba, dzilis moshla, emotsiuri dazebuloba da stressisgan gamotsouli svanebis mieri mdgomareoba. Neurozali mogixnit stresstan dakavshirebul problemebs da dagibrunebs tskhovrebis khalis. Neurozali damzadebulia saprangetchi. Gamoqenebis in gaetsanis instruktsias gverdit meulenebis shesxeb detalori informatsiis misegebat mimartet ekibs. Tqbili kveqana mudmivat kvanebiurebs siakhleebit. Amjerat taplakverebis mravalperonebas tsarmogidgens. Umaghlesi kharisxis ძესე დამზადებული თაფლაკვერი პორტოხლით მიირთვით ისიამოვნეთ სიახლით იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად
3: როცა საქმე დანაზოგი შენახვას ეხება უბრალოდ არჩევანი არ გმარა საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი გადაიაზრე არჩევანი მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე დოლარში 6.8%-ამდე გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC ბანკ წერტილი G
4: Solo concertia? Ара. Нико ახალ ზურგჩანთას რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
5: მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. კალამი 10 თეთრიდან, რვეული 25 თეთრიდან, სასკოლო ჩანთები 3 ლარიდან და 90 თეთრიდან. საბავშვო მერხი სკამით 33 ლარად. გორგიაში ყველაფერია ახალი სასწავლო წლისთვის.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დღის ეთერი წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.
1: რეკლამა არ დაიდგეს ეთერში.
2: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართე ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: გაწუხებთ ტემპერატურა, სურდო, თავის, ყელის, სახსრებისა და კუნთების ტკივილი. ნორმოგრიპი შეგიმსუბუქებს გრიპისა და გაციების სიმპტომებს. ნორმოგრიპი, ევროპული ხარისხი. ნორმოგრიპი, უკეთესი არჩევანი. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
4: შპს გეოკოლორი, პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი, ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენ საზრუნავზე. დემეტრე თავდადე ბულის ქუჩა 35 გეოკოლორ G 577 76 62 72.
5: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591 32 53 40.
6: ტეტესეპტი.
7: მაშინ როდესაც ხმა ჩაგეხრიჭა, ყელი ტკივა და გახველებს, ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები მოგიხსნის ხველას და ყელის ტკივილს. ტეტესეპტის სამფაზიანი საწუთნი ტაბლეტები დაგიბრუნებს დაკარგულ ხმას.
6: ტეტესეპტი.
4: გაწუხებთ კუჭნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
8: ბავშვის საფენების პრემიუმ ბრენდი პიკო ბეიბი. სრული კომფორტი პატარებისთვის და სიმშვიდე მშობლებისთვის. Pico Baby, ბუმბულივით მსუბუქი, ультраთხელი საფენი დამზადებულია ძლიერ შთამთქმელი მასალისგან. ყისიერად იწოვს სითხეს და უნარჩუნებს ბავშვისკან სიმშრალეს. იკითხეთ PSP's Excel-ში. Pico Baby, საფენი, რომელიც პატარასავით ნაზია.
9: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

0: სელავი 19 საათი 3 წუთი და იწყება თხოვნები ჩვენს ეთერში ხვეწნები. ასე რომ დაგვირეკეთ, მოითხოვეთ და გააჩუქეთ. საღამოშუბის.
1: მოგესალმები, ჩემო თაკო, როგორ ხარ?
0: გამარჯობა, კარგად, შე როგორ ხარ?
1: კარგად, ჩვენი ვრაც.
0: კარგია. კარგად რომ ხარ. ეს კარგად. რა
1: დიდი სიყვარული.
0: დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, სიტფოსთვის, ყურადღება პირველ რიგშია, პრინციპში არასდროს არ გავიწყდებიან და მადლიერება ჩემგან შენ.
1: მადლობა გაიხარეთ ჩემო.
0: მეც მოვიკითხავ შენ შვილს.
1: ადამიანო, შოთიკო გავიდა, აგიცი, ალბათ 6 საათი არის ყორო გავიდა და ჯერ მოსულა.
0: არ დაბრუნებულა?
1: არა.
0: საწავიდა, საწავიდა.
1: და ბირჟა.
0: აა, ბირჟაზე. კაი. სუბტა ჰაერზე ბირჟაზე მეც დავდგებოდი დიდი სიამოვნებით. აა, რომელი სიმღერა მომსმინოთ?
1: ტრადიციულად.
0: Убралот, просто-просто.
1: Просто-просто убралот.
0: Окей.
1: Да,
0: Абус Тбилис, окей, батону миყვარს.
1: Мне განსაკუთრებით შენთვის.
0: Мადლობა.
1: Хо.
0: Шენს გაჩუქებ. Роди შემოდიხარ ესე თბილისში, მაგრამ.
1: Тбилиში. იცი რა, ვაპირებ, მაგრამ როდის არ ვიცი, იმიტომ რომ ექიმთან უნდა მივიდე.
0: გასაგებია. კარგად ყოფნას გისურვებ.
1: მადლობა. ვაპირებ, მაგრამ წინასწარ რაღაცას რო გეგმა, მე აი მეზარება, მე უკვე აღარ მიდი.
0: ხო, რაღაცა არ გამოდის ხოლმე და ჯობია რომ არ თქვა, კი ბატონო, გააკეთო და მე ისედაც
1: ვიქნები.
0: ჰმმ.
1: ო, ამ სიმღერებს ჩემო კარგო, შენ მოგიწმი, დიდი სიყვარულით, ლიზის და რატის ვაჩუქებ, რა თქმა უნდა. ჩემ სამარგალოს დედოფალ, ჩემ ფერია გოგო ხათნას მოგიწყავ დიდი სიყვარულით, იური წინანდალში, სიკოსთან ერთად, დათოს ქობულეთში, თავის მახლესთან ერთად, დალი გვიჩიას, ეთერის მოგიწყავ, რა ვიცი, ყველას ვინც არ დაიდარდო სუსას, ყველა იმ ადამიანს მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით დაგემშვიდობები წარმატებები.
0: შენც ასე ბევრი ბევრი წარმატებები.
1: გაკოცებები.
0: გავაცილეთ ჩვენი საყვარელი ქალბატონი არ დაიდარდოს ეთერიდან. აზორჩიკა, სათხარან ზორჩიკ, სადაიკარგესად, ჩემი სარა როგორ არის? მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულებით, რაღაცა გაუჩინარით უცბად. ეთყობა საქართველოსი არ ხართ, ჰა? მადლობა გულისთვის და მოგიკითხავთ შენ შენს დაიკოს დიდი სიყვარულებით. ჩემი საყვარელი შორენა ისრაელი დაგვწერს და მოვიკითხავ, მოვეფერები, აბა რომელი სიმღერა გინდა? თან შორენა არასდროს არ მწერს. არ იწყოს სიმღერას. არ მე ვიცი მისი გემოვნება, გასაგებია კი ბატონო, მაგრამ რაღაცნაირად არ მაწუხებს. მარტო გულებს მიგზავნის. რომელი სიმღერა გინდა შორე მითხარი თუ არა და ვიცი ახლა რომელი სიმღერებიც გიყვარს, მაგრამ მაინც ხო რაღაც დავა კონკრეტოს, მეც გამიხარდება რომ გამოგიგზავნი შორეულ ისრაელში და გელოდებით რა ვიცი საქართველოში, მაგრამ მე მგონი მე უფრო ჩამოვალ მან ვიდრე შენ აქ. ხო და ეხლა რადგან ჩვენ მე მოვიკითხე ჩვენ საყვარელი შორენა, ჩვენ ნანაჩკა იყო ასევე სატელეფონო ხაზზე, ჩვენი ერთგული რადიო მსმენელი და ასევე საყვარელი დაძმა ანზორი და სარა, ფიქრობ ნამდვილად თემატურია აი ჩემი სიმღერა უბრალოდ. ცირას მადლობა ამ სიმღერისთვის და უბრალოდ რომ გვიყვარს ადამიანებს ერთმანეთი და შეგვიძლია ერთმანეთის გვერდში დავდგეთ, თუნდაც შორენას მოვიყვან მაგალითად, ეხა არ დავკონკრეტდები, მაგრამ ასე უბრალოდ რომ შეგვიძლია ერთმანეთს ხელი მოუმართოთ, ერთმანეთი გვიყვარდეს, ერთმანეთს ჩავეხუტოთ, თუნდაც შორიდან, ხო? აი ამ უბრალო სიტყვებზე და უბრალო სიყვარულზე მეტი არაფერი არ არსებობს და ეს სიმღერა სწორედ აი ამ გრძნობას ეძღვნება, როცა ადამიანი გიყვარს უბრალოდ.

0: საღამოშობის ნინო ჩხეიძე სიმღერა დრო გავიდა და აი სამი სიმღერა გავიდა და მე დაგიბრუნდით რათა გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება იმ პოზიტიური სიმღერის ფონზე საღამოშობის გამარჯობა როგორ ხარ?
1: კარგად ვარ თაკო, თავად?
0: მეც კარგად ვარ, მადლობა. გორიდან გვეკავშირდები, ხო? კახა.
1: კახავა, კახა.
0: კარგია, კარგი. რა ხდება გორში?
1: კარგია, მედია თაკო და მშვიდობა.
0: კარგია. შვიდობა კარგია, კარგია მინდიც, კარგია. ის რომ გვისმენ, ესეც კარგია. ხო და რომელი სიმღერა მოვისმინოთ, რომ უფრო კარგად ვიყოთ?
1: აკო, ეხლა მოვისმინა ლია ლეჟავა მითა. სიყვარული ადაბერდება. ეგ სიმღერა მითა და მომეწონა, ეხლა თაკოს ხარი და სიმღერის.
0: კი ბატონო, ლია ლეჟავა სიყვარული აღარ ბერდება.
1: ამ სიმღერა ხენ მოგიწვნე თაკო და თქვენ კოლექციიდან
0: მე ვიცით ადაიდა და იმას შეცდომის უყურა. მადლობა. გორს მოკითხვა, კარგად იყავი, კახა.
1: მოკითხვა,
0: გადაცე. კარგი, ნახვა. მადლობა. ახვამთ. ჩვენი საყვარელი კახა, ყოველ საუკეთესო უსურვოთ მას და მოდით რადგან წინ ქალაქური სიმღერა გველოდება, ქალაქური სიმღერის ფარგლებში გავაჟღეროთ ლია ლეჟავა სიყვარული აღარ ბერდება, თხოვნები გრძელდება იაქტიურში.
2: ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
1: დიზი, სტრაპი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.g. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100.
2: შენი ადგილი გმუსში გელოდება. გიამურღულიას უნივერსალურ სკოლაში რეგისტრაცია გრძელდება. 10 სექტემბრის ჩათვლით რეგისტრაციის შემთხვევაში პირველიდან მეოთხე კლასის მოსწავლეები მიიღებენ 2-წლიან 20%-იან თანადაფინანსებას. გვეწვიეთ სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ კვაჭაძის 13-ში. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. არ გამოტოვოთ შესაძლებლობა. აირჩიე გმუსი შენი შვილის მომავლისთვის.
3: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვები სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
4: თუ დამატებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
5: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამტკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებ. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში, ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.

0: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი.
1: MBC ბანკ წერტილი G.
2: იწყებთ მშენებლობას. ფუძესაძირკველში, მიწისქვეშა ავტოფარეხებში, ბრტყელგადახურვებზე, საცურაო და სასმელი წყლის აუზებში, გვირაბებში და ჰესების მშენებლობაში. ბეტონში დანამატის სახით გაურიეთ კალმატრონი და სამუდამოდ დაივიწყებთ წყლის გაჟონვის პრობლემას. კალმატრონი, თქვენი სიმშვიდის სადარაჯოზე. 2-14-80-31. გჭირდებათ არხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
3: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
4: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: კვირი სიტი სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშვის საფენების ბრენდი პიკო ბეიბი. პიკო ბეიბი საფენი, რომელიც პატარა სავით ნაზია.

0: საღამო მშვიდობის, გავაგზავნოთ მუსიკალური თხოვნების შესრულება. და SMS-ები ამოვიკითხოთ აქვე, გავისაუბროთ მორი რადიო მსმენელს. მივესალმებ ყველა რადიო მსმენელს, მინდა გითხრა თაკო რომ ძალიან მიყვარხარ, ახლა კი მინდა ნინი ბადურაშვილის სიმღერა სახელწოდებით მიყვარხარ, გაჟღერდეს. მადლობა და მშვიდობიანი საღამო. დიდი მადლობა სიყვარულისთვის და სიმღერა მოვისმინოთ აუცილებლად. მოგესალმებით.
1: აი დაიდარდოს ზედოფას გაუმარჯოს.
0: გაგვიმარჯოს ერთად, ხო?
1: გაუმარჯოს. ეხლა რა უნდა გითხრა სიხარულო, რა დროში რომ ვიწებით უნდა გითხრა რა. ერთი საფრთხეზე რომ უნდა გითხრა და ყველა მსმენელი თუ ისმენს, თუ არ ისმენს და ვინც გაიგეს ღრმად დაფიქრდნენ რა. მოდი საფრთხეზე რომ ვიწყვი ისი რა შემოთაკო. კარგ მქმეს, კარგი გამგონი უნდაო. აი საფრთხეზე რომ გაუმარჯოს. აი რო იყვი რაღაცას და კარგად რო იყვი, მე კარგად გავიგებ. მოდი იმ ადამიანებს გაუმარჯოს, ვინც სწორედ გაიგებს და ვინც არასწორედ იგებს, ხო? ის დაბადებულია ისეთი და 10 წლისაც გახდება ისეთი. და მოვიკითხავ, შენი თამადობით ყველა წამყვას, ყველა სმენეს, ყველა ემიგრანტს, მშვიდობა, ჯანმრთელობა, მაღალი ხელფასი და შენი სიმღერა მინდა მე ქუჩაში გავიზარდე. დაგემშვიდობები გულში
0: გენაცვლეს.
1: ასლამდე სიხარული, სიყვარული გახარება, გამრავლება.
0: ერთი
1: ყველა ადამიანს ერთი გაგება არ აქვს და ხანდისხა რო იყვის ადამიანი.
0: რაღაცა მოხდა, ხო? ფაქტია, რა მოხდა.
1: ხო და მე ადელნა მოგიყვები, მე დაში რომ ვიქნებით,
0: ადელნა.
1: გამოდი, ზოგი გამოდის, ლაპარაკი არის სადაიდანდოში და ვითომ გაგებაზე და შეგნებაზე და იმაზე ლაპარაკობ და გენაცვლეს.
0: მოდით გავიჩინოთ ესეთ ხალხს.
1: კარგად, აბა მინდა სასწაულზე დაგვიდეს.
0: აი, ადრე მართლა ნერვიულობდი, ზოგადად. ვისაც არ შეეძლო გაგება, მოსმენა. აგრამ ეს ბო სამი წელი მართლა ძალიან შევიცვალე და აი რაღაც სულ ერთი რო არის. ვისაც არის ის, არ ისმის, არაფრის ახსნა საჭირო არ არის. ჯობია რომ გააგრძელო შენი გზა, რა საჭირო რომ დრო და ენერგია დახარჯო ადამიანებზე და უხსნა რაღაც ეცადო რომ გადაარჩინო ხა ეს ადამიანი და მთელი სამყარო. ყველამ ჯობია რომ საკუთარ თავს და საკუთარ ცხოვრებას მიხედოს და შენს ბედნიერი იქნები და ხო, მაგრამ ზოგადად როცა ლაპარაკობენ შენზე ეს ნიშნავს იმას, ეს კაია გაგიხანდეთ. ბადურაშვილი სიმღერა სახელწოდებით მიყვარხარ, აი ესეთ სახელწოდებით ვერ ვნახე. და აბა მოდით კიდევ ერთხელ ჩამოვარო. შემიძლია შემოგთავაზოთ მონატრებაზე. ვიცი, მიყვარხარ ესეთ სახელწოდებით არ არის. Ну, ан сиқварулис дроа, модит эс იყოს. А, сиқварулис дроа, манамде, эсэги მე რომ ქუჩაში გავიზარდა, ეს არის ძალიან ძველი სიმღერა და მე და გიომ ჩავწერეთ ერთად დათიაშო. Ну, ქავერია, ხო და. ნანა ცინცაძეს მადლობა ლექსისთვის და აი ესე გავიზარდე მოკლედ ქუჩაში. Ну, კარგია, კარგი გაკვეთილია შემდეგ ცხოვრებაში.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: რეკლამა არ დაიბარგოს ეთერში. ჭიტა 30 წლისაა და იუბილეს თქვენთან ერთად აღნიშნავს. შეარჩიეთ ყველაფერი, რაც ახალ სასწავლო წელს ჭირდება. საკანცელარიო ნივთები, ახალი კოლექცია და სხვა უამრავი სიახლე განსაკუთრებული საიუბილეო შეთავაზებებით. ჭიტა 30 წელი თქვენთან ერთად.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: 4-5-13 სექტემბერს TBC's Back to School შეთავაზებები გელოდება. e-shopping-ის შერჩეულ ბრენდებში ახალი TBC ბარათით, ახალი TBC კონცეფტ ბარათით ან ერთგული საკრედიტო ბარათით და მიიღე მომენტალური кэшბექი. შეთავაზებები ნახე Mobile Bank-ში.
3: თვითმფრინავი ფრინდება? არა. მარიამმა ფერადი ფურცლებისგან თვითმფრინავი გააკეთა, რათა შესვენებაზე ააფრინოს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი

0: კომფორტული მიწოდებით.
1: როცა საქმე ოქროს შეფასებას ეხება, თითოეული დეტალი მნიშვნელოვანია. სკაპის ოქროს ლომბარდში ოქროს შეფასება მაქსიმალურია. პროცესი სწრაფი და მარტივი. რაც მთავარია, ნებისმიერი დამატებითი შენატანი პირდაპირ ამცირებს სესხის ძირითად თანხას. ეწვიე სკაპის ფილიალს ან დაგვიკავშირდი 2-300-300. ერთი სიტყვით გვესმის შენი.
2: ტკბილი ქვეყანა ტკბილ წარსულში გვამოგზაურებს და წარმოგვიდგენს ნუშის ნამცხვარს. გაიხსენეთ ან ხელახლა აღმოაჩინეთ კლასიკური ნუშის ნამცხვრის გემო. იცხოვრეთ ტკბილად ტკბილ ქვეყანასთან ერთად.
3: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროლაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროლაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
4: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერთის ავტო სესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
5: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაი დარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არდაი დარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: ჩვენ ხარ ჩემი სიყვარული ია გოდერძიშვილი 20-საათი შესრულდა სრულიად საქართველოში ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას კიდევ უახლოესი 2 საათის განმავლობაში და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე
1: საღამომშვიდობის
0: როგორ ხა?
1: კარგად, თავად?
0: ვის კარგად, სადა გვეკარგე?
1: გისმენთ.
0: მარტო გვისმენთ და მაყოფილდები ამოსმენი? დიზა რა თუ აღარ გვიკავშირდები, რა იყო, გაწყენინეთ, გაგაბრაზეთ.
1: პირადში
0: დაც
1: მოგწერე. პირადში?
0: არ დინახი. გააჩნია რომ ფეისბუქზე მომწერე, ერთზე ვარ, მეორეზე არ ვარ ფაქტიურად.
1: ერთზე ხარ ვიცი, მარა იქ მოგწერე სადაც ხარ.
0: არა, არა, მე ვარ ფან პეიჯზე.
1: აჰა, ვაშები, აბა როგორ ხარ?
0: მე კარგად, შენ? აბა როგორ მოგენატრე გითხარი?
1: კარგი არ ვეხლა გამოვედი. ავკრიბე თორე ეგრევე გამოვედი.
0: შვენიერი. ესე იგი ხშირად უნდა დაგურეკო ხოლმე.
1: ოჯახში როგორ ხარ?
0: ოჯახში კარგად ვართ, მადლობა. შენ როგორ ხარ? შენი როგორ არის?
1: ჩემი კარგად. აიზარდა, რა ვიცი, გაცხელქსა
0: ეგრე. მეც მაკარგად გიმყოფოს და აკოცე ჩემგან ძალიან ბევრი.
1: მადლობა, ჩემო კარგო, მადლობა, შენ შვილები მომიკითხე დიდი სიყვარული და აკოცე ძალიან ბევრი. მადლობა.
0: გაკოცე მე შენ ბევრი. და გითხარი ახლა რომელი სიმღერა მოვისმინოთ?
1: ჩემი სიმღერა მინდა.
0: რომელი?
1: უბრალოდ მიყვარხარო.
0: ჰმ. ვინ გიყვარს აბა უბრალოდ? ბევრი ადამიანია ვინ გიყვარს?
1: კი, რა თქმა უნდა, მხოლოდ კარგი ადამიანები.
0: ჰმმ. კარგი ადამიანები უნდა გვიყვარდეს, აბა რა. თავარია გარჩევა ვისწავლოთ კარგი და ცუდის.
1: როგორ გამეხარდა ახლა რომ გამოვე?
0: მე ძალიან გამიხარდა, შენ ხმა რომ გავიგე ეგრევე სხვანაირი აი შეგრძნება. და მე
1: არ გელოდი ხო?
0: არ გელოდი, არა. მართლა ძალიან გამიხარდა შენიც არის შენი ხმა და
1: შენ მოგეწონე აბსურდა შენ კარგო დიდი სიყვარული და ყველა რადიოსთანაც მოიკითხავ.
0: მადლობა.
1: აბა გაკოცე ძალიან ბევრი და დროები.
0: მეც გაკოცე ძალიან ბევრი. მადლობა რომ მოითხოვეთ. უბრალოდ ნახვამდის. აა მოკლედ მადლობა ის რომ მოგწოთ ეს სიმღერა. სხვა შეს ერთ პერიოდი იყო რომ ამბობდნენ რომ ტაკოსო ხო რაღაც ისეთი კალაკური სიმღერები. აი სადმა გაბა კალაკური სიმღერები ან მაქს. აა უბრალოდ მიყვარხართ მე თქვენ 22 წელი ნამდვილად აქ ვერ ვიქნებოდი ისე უბრალოდ რომ არ მიყვარდეთ თქვენ და ის საქმე რასაც აი ეს წლები ვემსახურები და მადლობა სიყვარულისთვის, მადლობა სითბოსთვის, მადლობა ცირას კიდევ ერთხელ ამ სიმღერისთვის, მადლობა კაკოვა შალომიძეს. და ყველა იმ ადამიანს ჩემგან დიდი სიყვარულით, ვისაც უბრალო სიყვარული შეუძლია. ყველას არ შეუძლია და შეგვიძლებოთ ეს გვესწავლოს სიყვარული ერთმანეთს გაფრთხილება, ერთმანეთს მოფერება და ერთმანეთის სიხარბის გაზიარება და გატანა.
2: ღისეთერის წარმოდგენია მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე არჩევანი. MBC ბანკ წერტილი G.

0: რეკლამა
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
2: შემოდგომა მოვიდა უკვე. უამრავი გეგმა და სურვილი მაქვს. ბავშვების სკოლისთვის უნდა მომამზადო და ფული ყველაფრისთვის არ მყოფნის.
3: თუ დამეტებითი თანხა გჭირდება, ლიბერტის სამომხმარებლო სესხი შეგიძლია აიღო.
4: ლიბერტის სამომხმარებლო სესხის დამკიცება სულ რამდენიმე წუთში შეძლებს. წლიური 9.9%-დან ეფექტური 17.7%-დან. შეავსე განაცხადი ლიბერტის mobile bank-ში ან ესტუმრე უახლოეს ფილიალს. აი სრული სურვილები ახლავე. ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: არ გამოტოვო მწვანე ხუჩაბათი. მოდი გლდანულაში აღმაშენებლის 48 ნომერში და ისარგებლე გრანდიოზული 50%-ამდე ფასდაკლებით სასურველ ავტომობილზე. დაგვიკავშირდი 591-0881-62.
6: მოიპოვეთ 20%-იანი თანადაფინანსება გმუსში. გია მურღულიას უნივერსალური სკოლა აცხადებს მიღებას და იწვევს მე-5-დან მე-12 კლასის მოსწავლეებს გასაუბრებაზე სწავლის 2-წლიანი 20%-იანი თანადაფინანსების მოსაპოვებლად. შეხვედრა მოიცავს შესაბამისი ასაკობრივი საფეხურის საგნობრივ საკითხებსა და სააზროვნო დავალებებს. გვეწვიეთ 10 სექტემბრის ჩათვლით სამუშაო დღეებში 11-დან 17 საათამდე. ლისისტვის მიმდებარედ. კვაჭაძის 13. დაგვიკავშირდით 595-4988-22. შექმენით თქვენი შვილის წარმატებული მომავალი ჩვენთან ერთად. ახალი ბიზნეს საცხოვრებელი ცენტრი თბილისში. სააკაძის მოედანთან. სამშენებლო კომპანია მეგობრობისგან. თუ ეძებ პრემიუმ კლასის საცხოვრებელს, ან საოფისე და კომერციულ სივრცეს სტრატეგიულ ლოკაციაზე თბილისში. Capital Residency ყველა შენს მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. მისამართი: გიორგი სააკაძის მეორე გასასვლელი ნომერი 6. ტელეფონი 558-510-510. მოასწარი სანამდროა.
7: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
8: მაღაზია 37-იანი გთავაზობთ ნებისმიერი ავტომობილის ძრავისა და გადაცემათა კოლოფის ზეთებს. ჰაერის, საწვავის და სალონის ფილტრებს გარანტიით. მაღალი ხარისხი, დაბალი ფასები. მისამართი: ბათუმი, გენერალ ასლან აბაშიძის 7A. ტელეფონი 597-64-77-77. 37-იანი, ხარისხის ნიშანი.
9: გაქვს ოქროს სალომბარდეს ესხი და ფიქრობ რომ ზედმეცი ხდი? სკაპის ოქროს ლომბარდში პორტირების 1.8%-იანი აქცია დაიწყო. დაპორტირდი სკაპში და შეიმცირე ყოველთვიური გადასახადი. ჩვენთან ოქროს უმაღლესი შეფასებით დამატებითი თანხის მიღებაც შეგიძლია. სკაპის ოქროს ლომბარდი. დაბალი პროცენტი, მაღალი შეფასება. ეწვიე უახლოეს ფილიალსთან დარეკე. 2-300-300. ეფექტური 18.2%-დან.
10: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38-30-30. დარეგე და არტაი დარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა ადგილგარდის ეთერში.
1: ექსპრეს ლომბარდში ოქროს პირობები გვაქვს. რომ შემოდგომის ხარჯებს მარტივად გაუმკლავდე. გვეწვიე უახლოეს ფილიალში და მიიღე სალომბარდეს ესხი ყველაზე მაღალი შეფასებით. დეტალებისთვის დაგვიკავშირდი. ფიფკი 39-19.
0: დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში, სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი, საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში ადამიანის ორგანიზმისათვის შეუცვლელი ცხიმოვანი მჟავების ნაკლებობა ზრდის სხვადასხვა დაავადებების განვითარების რისკს. ტეტესეფტი ომეგა 3 იცავს გულს, კვებავს ტვინს, აუმჯობესებს მხედველობას, აძლიერებს იმუნიტეტს. მიიღეთ ტეტესეფტის ომეგა 3 დღეში ერთხელ და შეცვალეთ თქვენი ორგანიზმის ბიოლოგიური ასაკი.
2: რბოლა უკვე დაიწყო? არაი. ეს ანი და სანდრო ახალ კედებში ერთმანეთს ისტრაფეში ეჯიბრებიან. ველოფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries

0: ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
1: ხშირად, როდესაც თავსი ჩენს დიარეა, აბზობა, შებერილობა, დისკომფორტი, ნაწლავის ფლორას აღდგენა ჭირდება. ბიფლორა კი ბენეს განახლებული ფორმულა ეფექტურად დაგიცავს და გაგათავისუფლებთ არასასურველი სიმპტომებისგან. ბიფლორა კი ბენე, ახლა უკვე ევროპული ხარისხით.
2: თანხა გჭირდება? მიიღე სესხი ევროკრედიტი ახლავე და გადახდა ნოემბრიდან დაიწყე. მანამდე არც ძირი, არც პროცენტი. შეავსე განაცხადი ევროკრედიტჩიზე ან ეწვიე ფილიალს. ევროკრედიტი, ბარიერების გარეშე.
3: სიმძიმის შეგრძნება ფეხებში, დაღლილობა, შეშუპება, ტკივილი, გამოსავალი არსებობს. ვენოპლანტის გელი სწრაფად და ეფექტურად ამცირებს აღნიშნულ ჩივილებს. ვენოპლანტი, მცენარეული კომპონენტების უნიკალური კომბინაცია. ვენოპლანტის გელი, თქვენი ფეხების სიმსუბუქისთვის.
2: გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აიღე ლიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩი.
6: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტი სპონსორია

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ს აფთიაქებში.
1: საღამო მშვიდობის 20 საათი 35 წუთი ეს არ დაიდარდოა, ვაგრძელებთ თხოვნებს და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. დიანა გურცკაიას სიმღერა ჟღერს. ახალი ერთ-ერთი ჩვენს თბილისზე, მენატრები თბილისო. სიმღერის ავტორი რუსამორჩილაძე გახლავთ. ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო, თაკ თქვენც ასევე ბედნიერ და მშვიდობიანი საღამო. არ დაიდარდოსთან ერთად. თაკ რამე სიყვარულზე გაუშვიო. პრინციპში სიყვარულზე არის ხერ. ნახოთ აბა. კიდე გაიჩიშა. რა ხდება? გადაიჭვირთა ხაზები ესე იგი. ხაზები არის გადაჭვირთული. ჯგუფი ბანიელანძე გაუშვი ძალიან ხო? შემდეგ შენ დილის ნამი ხარ, ეძღვნება ყოველს, ვინც ახლა უსმენს. არ დაიდარდოსო. დათო მეტაფლეშული ასრულებს ამ სიმღერას თორცდები. გავაჟღერებ აუცილებლად. აბა ნახოთ ამჯერა თუ მოხერ ხდება რადიო მსმენელთან გასაუბრება. საღამოშვიდობის.
2: საღამოშვიდობის. ულამაზესო საყვარელესო, უიერსო დაიბადოს პრინცესა თაკუნი, გამარჯობა
1: როგორ ხარ? კარგად, როგორ ხარ? დენი თბილისი წვა მომაყარე, რომ რავის დავიბენი.
2: კარგად, რა მომდესინდა ერთად? უნდა იყოს სუდად.
1: ვერ იქნება ადამიანი ჩემთან ერთად სუდად.
2: გიჟად
1: იქნება. ცოტხასიაძე ვერ იქნება. აი მე რო ცოტხასიაძე ვარ, მაინც ვიცინი. სიცილი გადამდებია ხალხო და იმახსოვრე.
2: გამაზიჟი ხმა.
1: მე? რა ვიცი, მე უბნებია რომ ჩახლეჩილი ხმა გაქვსო და ისეთ რაღაცა სევდიანი. აა, მეც ესე ვფიქრობ, რა ფანტასტიკური ხმა. რა
2: ვიცი, ფანტასტიკური მომავალი
1: ხმა გაქვს. რა მეც გეთახმები. კი, განსხვავებული, აი მიხვდები რომ თაკო საუბრობს და არა ვიღაც.
2: სამეთაი ხმის პატრონი ხარ.
1: გეთახმები. მადლობა ჩემო საყვარელო. მადლობა კომპლიმენტებისთვის, მაგრამ ფიქრობ, რომ კი მართლაც გამორჩეული ტემბრი მაქვს.
2: ურა. ეს გამორჩეული ტემბრი ძალიანა.
1: თამდაბალი ადამიანი. ზა. შენ სხვათაშორის ისეთი განსხვავებული ხარ, იმიტომ რომ ყოველთვის როცა გვიკავშირდები ხოლმე, არ ვიცი ამდენი თბილი სიტყვა ერთად როგორ შეგიძლია რომ წარმოთქვა ადამიანებს მოეფერო. მადლობა, მადლობა. აა, კარგი, ესე იგი შევაკეთეთ ერთმანეთი და ეხლა მიდღერი რომელი სიმღერა მოვისმინოთ.
2: შეიძლება შაბი სიმღერამ და მაჩუკა.
1: ჩემი იყო.
2: ჩემი არ მომშვენია.
1: ჩემი სიმღერა იყო უკვე ახლა ხანს თან ორჯერ გაჟღერ და უბრალოდ და მოდი სხვა სიმღერაზე შევაჩერო დარჩევანი.
2: კარგი, უბრალოდ მოგვიანებით რომ მომასწრებ.
1: კი, კი, სანამ წავა გავაჟღერი თავში. კარგი, ჩემო საყვარელო.
2: კარგი, ხა მაშინ გავხსნათ. გიორჩაძის და
1: საკოგრობის გული. გული, ო მშვენიერი სიმღერა ალექსანდრე ბასილაიას იკი ბატონ. მოვიკითხავ დიდი
2: სიყვარული გიევას და მონატრებით. აა და მასაც მაგა თაკოს და მიუძღვნი. ამ სიმღერა შენ მოგიწვნე კიდე დიდი სიყვარული, შენს ლამაზი და საყვალეშებთან რატიდალილისთან ერთად. როგორ არის მომგითხე დიდი სიყვარული.
1: კარგად არის, მადლობა.
2: ну шо кага дам ყოველს ვეცა შენ დაერა და ყოველს ყოველ ადამიანისთან ერთად
1: მადლობა მადლობა
2: კარგად გამოვიდეთ ხომ ესაც უბედი
1: დიდი მადლობა გაიხარე ჩვენთან ერთად თქვენს კარგად იყავით და ღირგზელობას გისურვებთ და ყველაფერს აუკეთესოთ ის რა მაგარი თამადა ვიქნებოდი არ ვარ
2: ესენას ყოველ ადამიანისთან
1: ერთად მადლობა მადლობა
2: ასევე ყოველ არ დაიდადოს ეს მიუწვნი მოიქცა ყოველ დიდი სიყვარული აა დაიდადოს მაშინდეთ ახლანდეთ ყველაფერს მიუწვნე და მოიკითხო ყოველს დიდი სიყვარული.
1: აუ მე ერთი საახალწო სიმღერა მოვისმინოთ. რაღაცა მომენადრა შენით ხო ხოლმე?
2: ხო, კარგი.
1: რაღაც არ ჩახალწამდე, არც არაფერი.
2: ხო, მალე
1: მალე გადის დრო, კი ბატონო, მალე გადის დრო.
2: ესენგილე ბენეტა და 50-ს ხოლმე ისურებ, კარგად იყავი, მიყვარხარ ძალიან.
1: მე ძალიან მიყვარხარ, კარგად იყავი, აბა ნახო. ნახო. გავაცილე ჩვენი საყვარელი გოგო, არ დაიდარდოს ეთერიდან და ძალიან ლამაზი სიმღერა ალექსანდრე ბასილაიას შემოქმედება. შეუძლებელია რომ ადამიანს არ უყვარდეს, არ მოსწონდეს. გული და გიორგი არჩვაძე, თაკო ოქროპირიძე და ასევე თქვენი მეთხოვნით დათონი მეთაფლიშვილი. ამერია გვარიბსახელები ერთმანეთში. მეთაფლიშვილი, SMS ლიდერი, სიმღერა შენ დილის ნამი ხარ. არ დაიდართო.

0: რეკლამა.
1: დიზი, სტრაფი, მარტივი და მოქნილი დაფინანსება. 2006 წლიდან გამოშვებული ავტომობილები 100,000 ლარამდე დაფინანსებით. 20,000 ლარამდე შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ლოიალური პირობები, ლიზინგი, უკულიზინგი, განბაჟება და პორტირება. გვეწვიეთ თბილისში, რუსთავში, ქუთაისსა და ბათუმში. dizi.gr. დიზი ლიზინგი. როცა საუკეთესო დაფინანსება გჭირდება. 032-280-1100. Sokaris sadgurebshi evropuli standardis italiuri satsvavia. Sokar Giorgia Petroleumma. Sokar jgupis shemadgenlobashi shemavali Italiana Petrolisgan. Umaglesi kharetskhis benzinis pirveli partia shemoitana. Italiana Petrolis shezenam Evropashi Sokaris sakmianoba kidev upro gaapartova. Sokari, aise energiit da italiuri satsvavit.
2: მოდი საშემოდგომო ფასდაკლებებზე გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. თეფშები 1 ლარად და 30 თეთრად. ტოსტერი 25 ლარად. თბოსაიზოლაციო ფილა 53 ლარად და 90 თეთრად. გერმანული ქვაბი 20 ლარად. ლეპტოპი საქართველოში ყველაზე დაბალ ფასად 999 ლარად. გვეწვიე ფილიალებში ან შეიძინე ონლაინ. გორგიაჯიზე.
1: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე.

0: ორში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტობრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩისთვის ტკივილს. პანტობრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
2: გამყარების გაიცანეთ ინსტრუქციას, ყველა დეტალური შესახებ და ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ეგებს.
3: ყველაფერი, რასაც დღეს ნარჩენად მივიჩნევთ, ხვალ შეიძლება ღირებულ რესურსად იქცეს. ჯეოსტილი აგროვებს და გადაამუშავებს ჯარს. შედეგად ვქმნით მაღალი ხარისხის არმატურასა და ლითონის პროდუქციას. ძლიერი, საიმედო და მდგრადი კონსტრუქციების შესაქმნელად. ასე ვქმნით უფრო ეფექტურ წარმოებას. ზოგავთ რესურსებს და ხელს უწყობთ მწვანე ტექნოლოგიების განვითარებას. ჯეოსტილი, მომავლისთვის შექმნილი მდგრადი წარმოება. დაგვიკავშირდით 595-699-614. რუსთავი, დავით გარეჯის ქუჩა 36. გჭირდება თანხა სწრაფად და მარტივად. აი ღელიბერთის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარე შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
4: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
5: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენის ვარ.
6: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ხვდება.
7: გაგიჟდი ფრენკ, ფურგონით დამეჯახე.
8: დეყობატირივი.
9: წარმატებები.
10: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
11: მას ვერც კი ვხედავთ.
6: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენი. ახალი. 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
3: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არტაი დარდო.

0: მიყვარ ძმა და მიყვარ ჩამა თენდება თუ ამდება შემწვარი და მოხარებული სიზმარში მელანდება ცბადები და ჩახოხბილი ცელი შოტის ბურები ხიძილალა ჩურჩელები ღვინისავს ეჩურები Разлер гомов захи, ай мес,
1: ай ес мисцо
0: холмеба. А верти кидо чамол, чеви гити
1: мисцо холмеба. Самаден чама, самаден сама. Хвах ругор каузе. Мешиня патоно. Паде гагискадес муце.
0: Разлер гомов захи, ай месевиц,
1: ай ес мисцо
0: холмеба. А верти кидо чамол, чеви гити
1: мисцо холмеба.
0: Сбадаби та чахохви, цели шоти спуреби, хрилала чурчелеви, ули тамсет нухе.
2: Сезонის სპონსორია Elvare Electromarketi. Электросамонтажო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. Showroom-ი Aglazis 32. Телефоны 2 30 63. Деталები Facebook გვერდზე. Elvare Electromarketi.

ჯგუფი ბანი ელანძე მოვისმინეთ. 20:47 წუთი ვაგრძელებთ მუსიკალური თხოვნების შესრულებას და

რა მაგარი ამბავი გავიგე. გილოცავ შორე, გილოცავ. აა, სოფობედიაც რომელიმე სიმღერა გაუშვი შენი გემოვნებითო.

შემდეგ რა გვაქვს ვაკ საკეიფო სიმღერა ეძღვნება ყველას, ვინც ახლა კეიფობს და თქვენთან ერთად ატარებს დღევანდელ საღამოსო. Так საღამომშვიდობის მოკითხვა ემიგრანტებისგან დიდი სიყვარულით. დიდი მადლობა, მეც მოგიკითხავთ დიდი სიყვარულით, ძალიან მიყვარხართ. და მინდა გისროთ მშვიდობა, მინდა გისროთ კარგად ყოფნა, მინდა გისროთ მალე საქართველოში დაბრუნება, ჩახუტება საყოველ ადამიანებთან, ოჯახის წევრებთან და ყველაფერი საუკეთესო. რომელ ქვეყანაში სამნა იმყოფებოდეთ, ჩემო ძვირფასებო. გია სურამელაშვილის ჩემთვის ყველაფერი ხარ, ძალიან გთხოვ გავუშვი, შეყვარებული დამშორდა და ძალიან ცუდად ვარო. ცუდი ამბავია ნამდვილად, მაგრამ წამსვლელი მიდის, სხვა მოდის, ასეა ეს ცხოვრება. ესე იგი, ესე იყო საჭირო, ვინც მიდის, ვისაც ჩვენთან არ უნდა, სხვა გზით იაროს. დარწმუნებული ვარ, გამოჩნდება ისეთი ადამიანი, ვისთვისაც ძვირფასი იქნები და ვინც დაგაფასებს და ვინც ვერ შეძლებს შენს გარეშე ყოფნას. თუ მას შეუძლია შენს გარეშე ყოფნა, მაშინ შენც უნდა შეძლო. და მე ისე ვფიქრობ. სოფო ბედია ერთ-ერთი სიმღერაო და სიმღერა დამაგვიანდა. მე ძალიან მიყვარს ეს სიმღერა სოფო შესრულებით. კაკი ბოლქვაძეს ეკუთვნის სიმღერა, სიმღერა სევდიანია და ხშირად ვაგვიანებთ, მაგრამ ალბათ ეს დაგვიანება საჭიროა.

0: რეკლამა არ დაიდგარდეს ეთერში.
1: 15 სექტემბრის ჩათვლით შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ელჩში.
2: შპს გეოკოლორი პირველი ქართული საღებავების წარმოება საქართველოში. ხარისხი აღემატება ფასს. 1000 ფერი ნებისმიერი ტიპის საღებავი გარე და შიდა სამუშაოებისთვის. ჩვენ ვიზრუნებთ თქვენს საზრუნავზე. დემეტრე თავდადებულის ქუჩა 95. გეოკოლორ G 577 71 76 72.
3: სოლო კონცერტია. არა. ნიკო ახალზურგჩანთან რიტმს აყოლებს. ყველაფერი გაკვეთილებისა და შესვენებებისთვის Wildberries-ზე სწრაფი და კომფორტული მიწოდებით.
4: სწრაფად გჭირდება თანხა ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს ბიზნესსაც უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. MBC-ში პროცესები მარტივი, გამჭვირვალე და ადამიანურია. გადაიაზრე შენი ფინანსური საჭიროებები და აირჩიე MBC. MBC Bank წერტილი G.
5: ხშირად ცივდებით, დაგიქვეითდათ იმუნიტეტი, გააძლიერეთ ორგანიზმი, მიიღეთ დიფენსი. დიფენსი, ექინაციასა და პროპოლისზე დამზადებული უნიკალური კომბინაცია. დიფენსი აძლიერებს იმუნიტეტს, იცავს ორგანიზმს ვირუსებისგან, აჩქარებს გამოჯანმრთელებას. დიფენსი მთელი ოჯახისთვის.
6: გაწუხებთ კუჭ-ნაწლავის პრობლემები, ყაბზობა, გაღიზიანებული ნაწლავის სინდრომი, ფსილომუცილი, ევროპული, სრულიად ნატურალური და უსაფრთხო საკვები დანამატი. მოგიხსნით ყველა ამ პრობლემას. დაგიქვეითებთ მადას და დაგეხმარებათ წონის კორექციაში. ფსილომუცილი, გათავისუფლდი. იკითხეთ აფთიაქებში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არ დაიდარდოსთან. 2-38-30-30 დარეგე და არ დაიდარდო.
7: მაშენს ნახვას არ ველოდი, არ ველოდი არასდროს. თუცაბედი არა ცდეს კაცსა ერთხელ გულისცოს. ალბათ ახლა ყიან არის სევდიანი ვერიბა. შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე, ჩემთვისო ყველაფერი ხარ. შენ სიცოცხლე სავენაცალალე, ჩემთვის ყველაფერი ხარ. ღერის გული ღერის

ხან დამყვება ისევ შენია ჩრდილი გავდივარ და თან დამყვება.

ალბათ ახლა გვიან არის დაგდიანი დავთება შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის ყველაფერი ხარ შენ სიცოცხლეს ვენაცვალე ჩემთვის

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა
1: სექტემბერში თანხა აიღე. გადახდა კი ნოემბრიდან დაიწყე. საშეღავათო პერიოდში არც ძირს გადაიხდი და არც პროცენტს. მიმართ ევროკრედიტს ონლაინან ფილიალში. იჩქარე, აქცია მოქმედებს მხოლოდ სექტემბერში.
2: მოემზადე რთველისთვის. მოდი გორგიაში 20 სექტემბრის ჩათვლით. ყურძნის მექანიკური საწური 79 ლარად. ვაზის მაკრატელი 3 ლარად და 50 თეთრად. ბიდონი 39 ლარად. ღვინის ბოთლი 1 ლარად. ყურძნის ყუთი 2 ლარად. გორგიაში ყველაფერია რთველისთვის.
3: 15 სექტემბრის ჩათვლით. შეიძინეთ გორენიეს ტექნიკა 50%-ამდე ფასდაკლებით ერთში.
4: ყველაზე დიდი მეტალობაზა საქართველოში ევროსტილი გთავაზობთ ადგილობრივი და ევროპული წარმოების უმაღლესი ხარისხის მეტალისა და ხის მასალებს. დაბალი ფასები და მაღალი ხარისხი, რომელიც აკმაყოფილებს მშენებლობისთვის საჭირო ყველა საერთაშორისო სტანდარტს. ევროსტილი, ნდობა, რომელსაც ვამართლებთ. მისამართი: სტანისლავსკის 2, გამოფენის მიმდებარე ტერიტორია. ტელეფონი: 591-32-53-53.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არტაი დარდოსთან. 2-38 30 30 დარეგე და არ დაიდარდო.

კვირის სიტი სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ჩვენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ისე უხდები მთხია სარკმელს ნაზი მშვენება ქარმა საქმელი თუ მომიხურა რამე შველა რამე

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-ის აფთიაქებში.

0: საღამო მშვიდობის, მოგესალმებით ყველას. აი კიდევ ერთხელ ბედნიერ და მშვიდობიან საღამოს გისურვებ და ვნახოთ აბა ვინ არის სატელეფონო ხაზზე. საღამო მშვიდობის, ალო.
1: საღამო მშვიდობის, საქმეა, როგორია?
0: კარგად, შენ როგორ ხარ?
1: და მაგარ განწყობას, იმიტომ რომ შენ ხარ ერთ-ერთი ჩემო კარგო, შვენიერო, ტკბილო და მაგარო წაფხვარ.
0: მადლობა,
1: მადლობა.
0: მადლობა, მადლობა. დათო ესეთი შეფასებისთვის, არ ვიცი მე თქვენ გარას სითბოს და სიყვარულსაც ვიღებ აი ამ თხოვნების განმავლობაში მსგავსი სითბობი, მგონი ცხოვრებაში არ მიმიღია და ალბათ ცხოვრებაში ეს ბალანსდება ხოლმე რა, ეს ყველაფერი ხალხის სიყვარული.
1: მე ვიხარია რა, ასეთი თბილი და კარგი დაიწყეს შემიცი.
0: მადლობა, მადლობა. მეც ასევე ძალიან მიხარია რომ
1: აზერბაიჯანიდან ბევრი მეგობრების შემაძენია, რომელსაც ერთმანეთს კონტაქტებით და ვართ ერთად.
0: კი ბატონო.
1: ერთმანეთს კითხულობთ ყოველთვის.
0: მადლობა შენ ყურადღებისთვის. შენ კარგად იცი, ჩემთვის პირადად მანამდეც თავისთავად ძალიან ძვირფასი ადამიანი ყავი, მაგრამ აი ერთი წლის წინ როცა შენ ჩამოხვედი აი ამ ხელა გზა გაიარე, როცა ერთგვარი მწუხარება იყო ჩემს ოჯახში, ნამდვილად არ გელოდი და ძალიან დიდი მადლობა ესეთ დაფასებისთვის.
1: ერთმანეთმა მე და დაგაცილი გიგოს ძიგეს, აბა ისიც ვარ ქართველები თუ დაჯილდოვაში ერთმანეთს გერჩი არ დაუკები.
0: აბა რა, კი, ჩვენ ნამდვილად ვიცით გერჩი დგომა.
1: ერთმანეთმა ფული არ არის ქავარი,
0: ფული არ არის ბედნიერება. ბალანსი უნდა ვიცოდეთ სულიერსა და მატერიალურ შორის და აი მე რა ვიქნებით ბედნიერები.
1: რა თქმა უნდა, ყველა უნდა დავაფასოთ და ყველას უნდა ვცეთ.
0: ისე ყველა რომ მიხვდეს, ყველა რომ მიხვდეს, კარგი იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ესეთ უზომოდ ფულიანი ადამიანი მინახავს, რომელიც არ არის ბედნიერი და მე მგონი ყველა ადამიანს მაინც გვინდა რომ ვიყოთ ბედნიერები და ვისთვის რა არის საჭირო ბედნიერებისთვის, მაგრამ თავი არის მართლაც ბედნიერი.
1: ბევრი ფული ზაჩინის. მე
0: დაგადაღავს ბევრი ფული
1: ვაქვს. აი მიგებულია და აი დაგდას არის.
0: კი. აბა დაცო.
1: ჩემო თაკუნია მუსიკა და ჩეხება მოდი. ჩესაც დაუშვეთ ამ კარგი მეგრული მუსიკა. მოგიხარ ჩემ ადაიბათოს ძველელებს ვიცგენ კითხულობს. ყველას მოგიხარ დიდი სიყვარული და ყველას აჭამორკლი. ყველას ჩავახსებ დიდი სიყვარული. ათი მოგიკითხავთ ჩემ თანამშრომელს ბათუმის როგორც ბიზნეს ყველა თანამშრომელს მოგიკითხავთ დიდი სიყვარული, ასე მოგიკითხავთ პავლეს სექციის ყველა თანამშრომელს ბეიჯის ქუჩაზე დიდი სიყვარული ბათუმში და ასე ბეიჯის ქუჩაზე ალიევის ქუჩაში მინდა მოგიკითხოთ ბათუმში ტაქსისტები როდესაც განუყრელი მსმენელები არიან აზერბაიჯანის და გენივით ვიჯები და იგინი მინდა მოგიკითხოთ დიდი სიყვარული და ასევე მინდა მოგიწყოთ ჩემი პატარა თობუნებს. ყველა მაცხოვრელი უფალმა დალოცოს გააძლიეროს, ასევე ჩემი სოფლის ყველა მაცხოვრებელი უფალმა დალოცოს და გააძლიეროს. ჩემ მშვიდობიან აქ ეთესტისიო, აქ საღამოს გისურვებ, ჩემამდე ზოგადად გილა გაქცევდეს ჩემს შვილებთან ერთად. სულ ბედნიერი ყოფილიყავი ჩვენთან ერთად და იხარეთ იმ ლავზე და იძლიერე ჩემო თაკუნია. კიდევ არის საცოფში ესე ამისურა საცოფში მოვიკითხოთ ის ადამიანებს და სვანე გადაადგილება უშუალო
0: კი ბატონ, მადლობა.
1: დროებით
0: გავაცილეთ ჩვენი ტკბილი რადიო მსმენელი დათო ქობლეთიდან არ დაიდარდოს ეთერიდან და მოვისმინოთ მეგრული ამჯერად ბოჯგუების ოჯახი.

0: რეკლამა. დაიწყე ახალი ენერგიით. არ გამოტოვო აბერში სექტემბრის თვეში. თავის მოვლისა და კოსმეტიკის ბრენდებზე ახალი საუკეთესო შეთავაზებები გელოდება. მოემზადე ახალი გამოწვევებისთვის განახლებული თავის მოვლის რუტინით. აბერში
1: საქართველოში წარმოებული Golden Brand-ის გამარჯვებული უმაღლესი ხარისხის ჰიდროსაიზოლაციო მასალა კალმატრონის წარმომადგენლობა გაიხსნა ქუთაისში, პარლამენტის წინ მდებარე იმერეთის ეზოში. ტელეფონი 593-11-94-64-3w-kalmatron.g.
2: ყელი მტკივა, მახვალებს.
1: მოსინჯე ტეტესეფტის ყელი სპრეი. ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით სწრაფად მოგიხსნის ყელის ტკივილს და ხველას.
0: ტეტესეფტის ყელი სპრეი ისლანდიური ხავსით ატენიანებს და აღადგენს ლორწოვან გარს.
1: ტეტესეფტის ყელი სპრეი კურნელობს ყელს ბუნებრივად.
3: ტეტესეფტ.
4: თუ გაწუხებთ არითმია ან არტერიული წნევა, მიკროვაიფის ინოვაციური ტექნოლოგიის წნევის აპარატები დაგეხმარებათ არითმის ნიშნების აღმოჩენასა და ზუსტი არტერიული წნევის დადგენაში. მიკროვაიფი, შვეიცარიული სამედიცინო ტექნიკა მთელი ოჯახისთვის, ექსკლუზიურად PSP-ში.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30. დარეგე და არდაიდარდო.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე. ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: დედაზე მოვისმინეთ სიმღერა, ისე აი არ შემიძლია ჩემი ეთერი დასრულდეს, რომ ერთხელ მაინც არ გავაჟღერო ეს ემოციური საოცარი სიმღერა და მართლაც ფიქრობ, ყველა ადამიანმა უნდა დააფასოს დედა, სანამ ის ცოცხალია, სანამ ის თქვენს გვერდით არის და მასზე ტკბილი ალბათ არაფერია, თუნდაც როცა შეუძლია რომ მას მოგიკითხოს, დაგირეკოს და ამას დიდი ბედნიერება ალბათ არაფერი არ არის და დამეთანხმებით მჯერა. სრულდება სამწუხაროა, მაგრამ სრულდება დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა და ერთად ყოფნა. ეთერში ყო თაკო მელიქიშვილი და სანამ ესე SMS-ებს ამოვიკითხავ, მე მინდა ჩემი გულბათი მოვიკითხო დიდი სიყვარულით, ჩვენი ლევან გულბათაშვილი, ჩემი ნათლული გაბი, ჩემი ანუ ეს ჩემი ტკბილი ოჯახი, რომელიც ძალიან მენატრება და ესე გულბათიმაც მოახერხა როგორც იქნა სამი დღე დასვენება და ვიცი რომ თქვენც მოგენატრათ ეთერში, მაგრამ მალე შემოგვერთდება და მე როგორც ვიცი უსმენს ახლა არ დაიდარდოს და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით, მოგეფერებით, განსაკუთრებით ლევან ანუ არ გეწყინოთ, მოვიკითხავ ჩემს ნათლულ გაბის, რომელიც ძალიან მიყვარს და სხვათა შორის მასა ძალიან უყვარვარ, ძალიან თბილი და ტკბილია, სულ მეხმიანება ტელეფონზე, WhatsApp-ზე, სულ ხაზია და საოცარ კომპლიმენტებს მიგზავნის ხოლმე, არ იცი, თხმოვანი შეტყობინებები, თაკო მიყვარხა, ნათლია და ლევანის სიმღერით მინდა დავასრულოთ დღევანდელი ჩვენი ურთიერთობა, მაგრამ მოდით დღევანდელი საღამოსთვის უკვე ბოლო რადიო მსმენელს გავესწრებთ. საღამოშვიდობს.
1: გამარჯობა, თაკო.
0: გამარჯობა, როგორ ბრძანდებით, როგორ ხართ?
1: არამიშოს, არამიშოს. თუ შეიძლება ერთი სიმღერა ზურა დოიჯაშვილის გახსენება მინდა და მისი სიმღერა ესა რა ქვია, ტანიები, ოლია,
0: ტანია და გალია, გუშინ მაბოდიო, გარია ტანია და გალია, რა თქვინა, ბევრია ტანია და გალია ეხა დღეს საქართველოში, მაგრამ გავიხსენოთ ძველი დრო და რასთავერია ზურა მოვიგონოთ, საოცარი მუსიკოსი და საოცარი

0: ადამიანი.
1: კიდევ ზურად გავიხსენოთ, კარგი ადამიანი.
0: კი ბატონო. მადლობა და ნახვამდის.
1: ყველას მეუძღვნარ რადიოსთანავს, ვისაც უყვარს რადიო, ეს რადიო.
0: გაგაზანდებოდით, ნახვამდის.
1: გაგაზანდებოდით.
0: დავემშვიდობეთ დღევანდელი საღამოსთვის ბოლო რადიო მსმენელს და ესე იგი გულბათის სიმღერა დაასრულებს დღევანდელ ჩვენს ურთიერთობას, როგორც უკვე აღნიშნა და ტანია და გალიაზეც მოვისმენ სიმღერებს. ლევანი სიმღერას გავაჟღერებ. ლევანი, მე მგონი თუ გვისმენს, ახლა მიხვდება რომ ის სიმღერას გაჟღერა, ძალიან მიყვარს, ძალიან ვერთობი ამ სიმღერის ფონზე. რაღაცა თითქოს აი ტექსტიც ისეთია, მაგრამ ასეთიც არის. და აი მე რა რომ წვიმდა და ჩამოვიარე შენს ქუჩაზე, მე ხომ აი ზღიარულად ჩამოვიარე და გელოდია. როგორი ინტერპრეტაცია მივეცი ამ სიმღერას. ეთერში ხო თაკომელი ქიშვილი, მე ხვალამდე გემშვიდობებით, ნახვამდის.

ჩვენს ქუჩაზე წვიმდა და წვიმდა თავგამეტებით თამაში მივხვდი თურმე უშენოდ კი არ დავდივარ დავეხეთები შენ ჩემს სიცოცხლეს ესე უხდები მითხია სარტაც ნაზი მშვენება ქარმა საქმერი თუ მომიხურა რამე შველა რამე შველა

0: რეკლამა.
1: მხოლოდ პიტერ პარკერი არ ვარ. მე სპაიდერმენიც ვარ.
2: ერთგული მეგობარი, პიტერ პარკერი დიდ ეკრანზე ბრუნდება.
3: გაგიჟდი ფრენკ, ფურკონით დამეჯახე.
4: მეყო პატირილი.
5: წარმატებები.
6: ისეთი საფრთხის წინაშე ვდგავართ, რისი კონტროლიც არ შეგვიძლია.
7: მას ვერც კი ვხედავთ.
2: ტომ ჰოლანდი და ზენდეია. ფილმში სპაიდერმენ. ახალი 6 აგვისტოდან კინოთეატრებში.
8: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

ჩამასით ერთი წუნდა დავლიო, აი ბალამ ბალამ დავლიო. ეს ქვეყანა

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

0: რეკლამა არ დაიდებს ეთერში.
1: გჭირდება თანხა სწრაფად დამარტივად. აი ღელიბერტის ავტოსესხი სულ რამდენიმე წუთში. შემოსავლების დადასტურების გარეშე და მოაგვარეს შენი ფინანსური საჭიროებები. დაიმტკიცე მანქანის ღირებულების 80%-ამდე და გამოიყენე მაშინ, როცა დაგჭირდება.
2: ლიბერტი, ჩვენი ბანკი.
3: როცა კუჩი ხანძარია, ზღვა და დისკომფორტი გართმევს სიმშვიდეს. პანტოპრა შეგიმსუბუქებს გულზმარვას, კუჩის წვას, ტკივილს. პანტოპრა ჩააქროს ხანძარს კუჩში და დაგიბრუნებს კომფორტს.
4: გამოყენებისას გაიცანეთ ინსტრუქციას. კრედიტი მორიგების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებ მიმართეთ ეგებს.
5: წარმატებული ბიზნესი პირდაპირ კავშირშია არდაიდარდოსთან. 2 38 30 30 დარეგე და არდაიდარდო.

როცა მეგონა ვიღავი დიდი, ისეთი დიდი რომ წასმიუწვდებოდი. როცა არის დროს არ მითქომ სხვისთვის რომ მე ვიღავი,

0: კვირი სიტის სპონსორია კივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრავმების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აპი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად. ნიუ ნორდიკის პროსტავიტალი. იკითხეთ GPC-საფთიაქებში.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისიამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გენიალურია. გასაოცარია. ძალიან თკბილია. და თანაც ერთადერთია. რადიო არ დაიდარდო.

ქალაქური სიმღერის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 60 03. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

გაატარეთ პარასკევის საღამო ჩვენთან ერთად. 5 საათიდან უსმინეთ გადაცემას პრემიერა თაკოსთან. ისე ამოვნეთ ცოცხალი შესრულებითა და პრემიერებით. საინტერესო და საყვარელი ადამიანები 1 საათს თაკოსთან და თქვენთან ერთად გაატარებენ. პრემიერა თაკოსთან. რადიო არ დაიდარდოს ეთერში.

0: კვირი სიტის სპონსორია ტკივილგამაყუჩებელი, ანთების საწინააღმდეგო და სპორტული ტრამვების სამკურნალო საშუალება დოლარენი. დოლარენი აბი, დოლარენი გელი. დოლარენი გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს.
1: კვირის ჰიტის სპონსორია ბავშთა კვების ბრენდი Hero Baby. Hero Baby, შვეიცარიული ხარისხი, რომელსაც ენდობი.

0: ახალი ჰიტის სპონსორია ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. პროსტატიტის წინააღმდეგ და სექსუალური შესაძლებლობების გასაძლიერებლად ნიუ ნორდიკის პროსტა ვიტალი. იკითხეთ GPC საფთიაქებში.
1: ჩამჭიდე ხელი ჭირდები ჩემო არაფერს ველი უბრალოდ გჩემო ცხოვრება ჩემი ამ სიყვარულ

სეზონის სპონსორია ელვარე ელექტრომარკეტი. ელექტროსამონტაჟო მასალები და მოწყობილობები ნებისმიერი მასშტაბის პროექტისთვის. შოურუმი აგლაძის 32. ტელეფონი 2 30 63. დეტალები Facebook გვერდზე ელვარე ელექტრომარკეტი.

დედაბედა რაუცნაურ სიზმარს ხედავ, წასკვით ის შობლის რემიწყება.

ბოროტის გული ისე გაალღვო, როგორც კეთილის ლოსვა მალული. ბრაზიანს ყურზე მალა მოაცხო, კაპას რბილი და მსუყე ჰანგები. არ დაიდარდო ყველა სუამბო და შეირჩია სახელი ერთი. ჭეშმარით ქართულს ყოველ დღე ამბობს, უდარდელ ჰანგზე არ დაიდარდო.

მე იმდენად შევეჩვიე სიკვდილს. აქამდე რომ ცოცხალი ვარ მიყვირს. მე იმდენად შევეჩვიე ვანდებს მინდა თოვშიც.

გაგური გაგური გარდიმანდული კამათები და ნახდა ციყვარული დაჭდება ალფას ალფას აბა მოვილხინოთ ერთად

მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში ქალი მოვედე მინდა გითხრა მიყვარ ხარკი ყვარ ვარდასე გავაესთან თარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა შენი თვალიდან ამთებული ნაფერც გარეთ გაიხსნა კუთხეში გაუხსნელი კარი და შენი წამით წამზე ნავალით პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

ჭერიდან ცვივა ეს წარმოუდგენ ლენაგავი დაუმთავრებელი იყოს ის მარიც ჩემი და შენი ამბავიც ზღაპარიც ამბავიც მომავლიდან ჩემოვარდნილ ვარსკვლავს გევხარში გავიმოვედი მიდაკითხრა მიყვარ ხარ გიყვარ ვარ და ასე გავა ეს სამთარიც პატარანიავი შენამდე შენამდე მოვა

0: ასე არსად უყვართ და ასე არსად მღერია
1: არ ვიცი არა
0: ასე

მოდე სულ ჩემთან დაიხუჭე აპრილი გვირდებს გულებს უხეთქავს როცა მოგცხინდები კარი დაიხურე კარი დაიხურე უბერავს როცა მოგცხინდები კარი გაიხურე კარი

მოდი ეს სამყარო აურიოთ, ჩუმად ერთმანეთი მოვიპაროთ, ბევრი სისულელე ჩავიფიქროთ. მოდი ზღვის ნაპირზე დავიკარგოთ ჩვენი ოქროს თევზი და